жаль, ми не дочекаємося закінчення найтривалішого концерту. Найдовший концерт за всю історію почався в 2001 році в церкві в німецькому місті Хальберштадт. Він повинен завершитися у 2640 році і триватиме таким чином 639 років.

повітрі звук поширюється повільніше, ніж у воді. Насправді, швидкість звуку через воду в 4,3 рази більше, ніж у повітрі. Однак звук проходить через сталь набагато швидше, ніж через повітря та воду.

прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

Any rebuilt version is not killing me.

0: Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими. Адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. І сьогодні наше знайомство відбудеться з юною співачкою, я б навіть сказала, багатогранною особистістю – Юліаною Анатійчук. Юліаночка – харизматична вихованка народного художнього колективу вокальної студії «Мрія» Чернівецького центру естетичного виховання «Юність Буковини», яка вже 30 років успішно функціонує під керівництвом відмінниці освіти України, методистки, заслуженої працівниці освіти України Світлани Іванівни Літовської. Вихованці народного художнього колективу не тільки реалізують себе, беручи участь в численних всеукраїнських і міжнародних конкурсах та фестивалях, а й здійснюють активну волонтерську діяльність, впевнено крокуючи під патріотичні пісні у власному виконанні та разом зі Збройними силами України до перемоги. Отож, для вас звучить пісня у виконанні солістів вокальної студії «Мрія».
1: Хай

0: Юліана.
1: Любов до музики з'явилася в Юліаночки ще в ранньому дитинстві. Рідні завжди підтримували її в прагненні до творчості. Та саме завдяки цій підтримці з 5 років Юліаночка почала брати уроки вокалу, а також виступати на місцевих конкурсах і фестивалях. Великий успіх до неї прийшов на конкурсі Winter Art Fest, де вона здобула першу премію з піснею «Грав сніжки». Це була перша композиція, яку маленька зірочка записала у студії, та на яку знято чудову зимову відеороботу. А для вас звучить пісня «Біла зима» у виконанні Юліани Анатійчук.

Минулого наша талановита гостя професійно займається моделінгом. У своєму юному віці Юліанна вже відвідала фешн-заходи світового рівня, такі як Мілан Fashion Week та Париж Fashion Week, в якості провідної моделі. Важливим досягненням у царині краси і талантів стала участь нашої творчої гості у фестивалі-конкурсі «Міні світ краси Буковини-2022», незмінним організатором якого є засновниця дитячого агентства «Step by Step Kids» Ірина Агаларова. Перемогу Юліанночці знову ж таки допоміг здобути вокальний талант. У супроводі вихованців народного художнього колективу хореографічного гуртка «Україночка» під керівництвом Олінек Яніни Миколаївни Юліанночка виконала переможну композицію Ірини Білик «Хай живе Надія» та здобула титул «Гран-прі талант». А для вас звучить авторська пісня «Школа» на слова Віктора Кучерука та музику Оксани Первової-Рожки у виконанні Юліани Анетічук.

0: імена.
1: А вже в цьому році Юліаночка спробувала себе у ролі ведучої та разом із Тимуром Мірошниченком провела 17-й фестиваль-конкурс «Міні-світ краси України-2024». На цьому ж прекрасному, доброму та по-дитячому щирому заході шоумен, хореограф, ведучий та співак Амадор Лопес у дуеті з Юліаночкою виконали запальну літню композицію «Не москаль». Тож слухаємо і насолоджуємося.

Однак це не перший її досвід роботи в парі, оскільки разом з братиками Андрієм та Арсенієм талановита красуня щороку записує різдвяні відеороботи на українські народні колядки в сучасному аранжуванні. Взявши участь у міжнародному україно-польському телепроєкті «Україна понад усе», організованому Людмилою Мельник, Юліанушка разом з братиком Арсенієм виконали авторську пісню «Україна моя». У подальшому їх неодноразово запрошували та запрошують на різноманітні благодійні заходи і концерти. А з Людмилою Васильівною талановита зірочка розширила горизонт співпраці і бере участь не тільки як вокалістка, а як ведуча. Для вас звучить пісня «Україна моя» у виконанні родинного дуету в складі Юліани та Арсенія Анетічуків.

Нині Юліаночка активно працює над новими проєктами, записує пісні та співпрацює з талановитими музичними творчими колективами. Саме така колаборація з вихованцями народного художнього колективу хореографічного гуртка «Україночка» під керівництвом Оліни Кеніни Миколаївни 19 жовтня 2024 року дозволила нашій талановитій гості здобути переможний титул володарки гран-прі на міжнародному фестивалі-конкурсі «Скарби України» з авторською піснею «Русалонька». Юліаночка щиро висловлює подяку своїм батькам Вікторії та Олександру, які не шкодують для неї ні сил, ні енергії, ні часу, підтримують її в усьому і дарують свою безмежну батьківську любов.

0: Фрімана.
1: На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарувала вихованка народного художнього колективу вокальної студії «Мрія» Чернівецького центру естетичного виховання «Юність Буковини» Юліана Анатічук. Керівниця Світлана Іванівна Літовська. Всім па-па, цілую, люблю, обіймаю. Ваша Олеся Франків.

0: Іномаркет завжди ближче.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Зажигай. Спуск на калинку.
4: ШТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
5: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
6: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
1: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: все вміємо.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

п'ятницю, 15 травня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Стороженці від плюс 8 до плюс 21. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 2 до плюс 18. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 7 до плюс 21. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 8 до плюс 22.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Всім доброго ранку. Це ранкове шоу 7.40 на радіо Буковинська хвиля 100 FM. Маємо сьогодні вже п'ятницю, дорогі друзі. Ми дожили, дочекали. Ну а в Україні фраза «дочекали» зараз набуває, напевно, такого особливого значення, тому що всі розуміємо, в яких умовах живемо і як дорого зустрічати наші такі весняні ранки.
2: В будь-якому разі, доброго ранку вам. Дожили до п'ятниці, і слава Богу. Я думаю, що якщо ви так само, як і ми, дивилися вчора

0: другий півфінал Євробачення просто з Відня і спостерігали за усім тим, що там відбувається, вболівали за Лелеку, от, то, можливо, ви теж хочете спати сьогодні. Але в будь-якому разі воно того вартувало. Друзі, обов'язково сьогодні ще детальніше поговоримо, якщо ви це проспали.
1: Друзі, буквально за мить розкажемо, що сьогодні варто відзначити. Ми з Ірою вже відкриваємо наш календар, а ви будьте поруч. Всім доброго ранку.

0: Олексій Романта Ярасаніко для вас працюють і шукають привід для свята. Ну, що найменше. Сьогодні міжнародний день сім'ї, тому своїх найближчих, найрідніших обов'язково привітайте, подзвоніть, якщо ви десь не поруч. Обов'язково наберіть, скажіть, що любите. І я сподіваюся, що у вас на серці стане точно трохи тепліше.
1: Мені цікаво, п'ятниця – це більше день для того, щоб побути в родинному колі, чи вийти з нього, з цього кола, і якихось друзів набрати.
0: Залежить від родинного кола.
1: Так, якщо воно не токсичне, то можна і в родинному колі п'ятницю
0: побути,
1: провести.
0: Побути, так. Ну, в будь-якому разі, мені здається, що гарно працює різноманіття. Якась п'ятниця в родинному колі, якась п'ятниця, можливо, на самоті.
1: Головне, щоб здоров'я вистачило.
0: Так, це та, точно. Я погоджуюся. Просто в тебе така асоціація одразу, як п'ятниця, то зразу треба здоров'я. От, але... А на противагу цьому я скажу, що сьогоднішній день називається День велосипедом на роботу. Ось так. Bike to work day.
1: Якщо у вас забрали права, то можна велосипедом.
0: То, будь ласка, та. Велосипедом. Знаєте, велосипеди все ж таки більше поважаю, ніж самокати. Ось, тому...
1: По тротуарах не їздять, знаєш?
0: Тому, будь ласка, їдьте велосипедом на роботу, тому що це і розвантажить трафік у місті Чернівці, особливо на деяких вулицях, де триває ремонт. І плюс ви будете мати таке собі легесеньке або не дуже кардіо.
1: Я тобі скажу, що в мене негативний досвід, тому що коли я їздив на велосипеді, то за мною завжди ганялися собаки. От, і кусали, та правда, за ноги і все решта.
0: Справді могли стрибнути і вкусити.
1: А це ще було ті часи, коли в Чернівцях собак було не так багато, як сьогодні. Типу, не на кожній вулиці. Це було в мене у дворі. Тому я взяв собі за правило їздити громадським транспортом. І досі це роблю. От, тому, як собі забажаєте, так і робіть. Ми вам просто в усьому сприяємо, в усьому вас благословляємо. Як ви собі забажаєте, вранці так і добре.
0: Ну, що ж, а як ми собі забажаємо, то вімкнемо музику. Ну, власне, і вам теж дістанеться.
1: А ну, ту пісню згадаєш, хто співає? Це Молдова на Євробаченні. Сатоші.
0: Віва
1: Молдова називається пісня.
0: Молдова із ондюті.
1: Так, до речі, краще виступила Молдова, ніж румуни. От більше мені сподобалося. Тобі?
0: Мені обидва сподобалося.

0: Реклама.
1: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
5: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
4: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
5: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр. Твоя територія. Історія безпеки. Акція діє з 1 квітня по 21 серпня 2026 року.
6: Медікус. Тепер я бачу все.
7: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
9: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
10: Інтелект шоу.
9: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Друзі, всім доброго ранку. Ви на Буковинській хвилі з ТОФМ. Це ранкове шоу 7.40. Олег Сірман та Іра Саннікова. Наближаємося до 8 ранку і до вашої передачі. Улюбленої, де можна пальне виграти, до крихітки рулить. Але перед тим, ну от ми щойно слухали композицію про каву від мами Ріки. Є в мене свіженькі дослідження. Виявляється, дійсно, кава не шкодить, а навпаки сприяє. Іра, дивись, можна від деменції себе врятувати, навіть якщо 2-3 тяжкі
1: день. А коли треба починати рятувати
0: вже? Ну, дивись, можна о 8 ранку сьорбнути кави ранковий, а до 9 не буде деменції, точно. А потім вже як піде. Та. Тому є в мене ще одна композиція на Євробаченні, яка мені сподобалась. Ми ж сьогодні навколо цієї теми будемо, я так розумію.
1: От я вже зайшла в трец. Ось,
0: там хто фаворит у них в треці, у цих трецоманів, трецочан, традиціонів?
1: Ну, то кажуть, що Лелека молодець, що очікували всього, що завгодно.
0: Де Іра радість в голосі? Що це таке?
1: Каже, Лелека, молодець.
0: Так, називається чоловік, якого ми зараз послухаємо. Як же його звати в деталі, те, що приходив? Ага, Сал да Вінчі звати цього чоловіка, який буде зараз для нас співати композицію, яка представляла цього року на Євробаченні Італію. І, здається, вони пройшли у фінал, і ми почуємо її ще раз у суботу у гранд-фіналі у Відні. А ми з Ірою Санніковою йдемо реально сьорбну каву, бо деменція прийде і не спитає.
1: Ну, я сподіваюся, що нас все ж таки спитає. От чи пили каву? В будь-якому разі залишайтесь на Буковинській хвилі.

0: На Буковині викрили схему контрабанди дорогих електромобілів. У Чернівцях садочки улітку призупинять роботу для ремонтів та прибирання. А на площі Пресвятої Марії відновили роботу квіткового годинника. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині правоохоронці викрили схему незаконного ввезення дороговартісних електромобілів через митний кордон. Як повідомили Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області, на пункті пропуску Порубне перевіряли автовоз з електрокарами, які перевозили із Грузії до Львова. За даними слідства, для проходження митного контролю подали документи із суттєво заниженою вартістю автомобілів, аби зменшити суму митних платежів. Під час огляду кабіни водія правоохоронці виявили приховані оригінали документів, де була вказана реальна ринкова вартість електромобілів – близько мільйона гривень за кожен. У результаті вилучили самі електрокари, вантажівку та лафету, якими перевозили транспорт. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми. На українсько-румунському кордоні у пункті пропуску Красноїльськ прикордонники виявили предмети, які можуть становити історичну і культурну цінність. Як повідомили Чернівецькому прикордонному загоні, під час огляду мікроавтобуса, яким до Румунії прямував 42-річний громадянин України, у багажному відділенні знайшли три ікони. За словами водія, святині нібито планували передати за кордон на реставрацію, а у подальшому, можливо, для продажу. Ікони вилучили і передали на експертизу, яка має встановити їхню історичну і культурну цінність. За фактом події митники склали відповідний протокол. У парку імені Шевченка у Чернівцях провели обстеження території після повідомлень у соцмережах про нібито небезпечний болиголов. Перевірку здійснили фахівці Тресту зеленого господарства, адміністрації парку та ботанічного саду ЧНУ. Під час обстеження на окремих ділянках виявили дикорослі рослини родини зонтичних. Однак характерних ознак болиголова плямистого спеціалісти не зафіксували. Попри це, у парку планують провести покіс і прибирання рослин для підтримання належного санітарного стану території. У Тресті зеленого господарства закликає чернівчан не зривати невідомі дикорослі рослини і не дозволяти дітям контактувати із ними. Дитячі садочки у Чернівцях улітку тимчасово призупинятимуть роботу, аби підготувати заклади до нового навчального року. Як повідомили в управлінні освіти міської ради, у цей період у садочках проводитимуть ремонтні роботи, генеральне прибирання та дезінфекцію приміщень. Також у відпустки підуть працівники закладів. Призупинення роботи відбуватиметься у два етапи – з 1 червня до 16 липня і з 17 липня до 31 серпня. Під час першого етапу працюватимуть 24 дитсадки, під час другого – 25. Для дітей, чиї заклади тимчасово не працюватимуть, передбачили можливість відвідувати інші садочки. Для цього батькам потрібно написати заяву про тимчасове переведення і подати її керівнику свого закладу дошкільної освіти. У Чернівцях відновили роботу квіткового годинника на площі Пресвятої Марії. Працівники комунального підприємства «Міськсвітло» встановили квіткову композицію з годинником, а також запустили годинникові механізми ще на декількох центральних локаціях міста. Зокрема, відновили роботу годинника на Соборній площі і повернули кольорову підсвітку годинника на будівлі міської ратуші. У комунальному підприємстві нагадують, що квітковий годинник на площі Пресвятої Марії щороку демонтують на холодний період. За цей час механізм проходить технічне обслуговування, після чого його знову запускають у роботу. Це була остання інформація випуску. І пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у безпеці.
1: Новини мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: дане у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні за їзду смугою громадського транспорту передбачений штраф 680 гривень. Йдеться про спеціальні смуги для автобусів, тролейбусів і маршруток, які позначають дорожніми знаками і розміткою з літерою А. Якщо виїхати туди без дозволу, можна отримати постанову від поліції або навіть автоматично через камери фіксації. Утім, короткочасний заїзд дозволяється, наприклад, щоб повернути праворуч, заїхати у двір чи висадити пасажира. Головне – не створювати перешкод громадському транспорту. До речі, історичний факт. Перші окремі смуги для громадського транспорту з'явилися ще у 1930-х роках у Чикаго. Їх запровадили через величезні затори. Автобуси просто не могли нормально рухатися містом. А вже у 1960-х такі смуги почали активно з'являтися у містах Європи та Сполучених Штатів, аби громадський транспорт їздив швидше і не стояв у трафіку разом з усіма автомобілями. Цікаво, що сьогодні в багатьох країнах автобусні смуги контролюють автоматичні камери. В Україні таке діє у великих містах, зокрема у Києві та Львові. А тепер до курйозів на дорозі. В Івано-Франківську чоловік вирішив ефектно вразити дівчину на побаченні. І для цього викликав евакуатор і забрав чужий автомобіль. За даними слідства, під час прогулянки дівчині сподобався припаркований у дворі Mitsubishi Lancer. Тоді чоловік представився власником авто, викликав евакуатор і наказав перевезти машину в інше село. Згодом автомобіль знайшли і повернули справжній власниці. А самому романтику тепер загрожує суд. Схоже, цього разу фраза «заради тебе дістану зірку із неба» прозвучала б значно безпечніше.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку Мульті Ойл. Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримаєте 5-10-15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Насилайте сьогоднішній промокотик «Гальмуй заздалегідь» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Каже Олежик, що треба просто привітатися з вами. Ну, а я не можу просто привітатися. Я хочу побажати вам ще й прекрасного дня, тому що, виживаючи в таких умовах, як у нас зараз в Україні, кожен день мусить бути прекрасний, якщо ви розплющили очі. Іра Саннікова та Олег Сірман для вас працюють. Ну і звісно, задля того, аби трошки підвищити вам мотивації, не забувайте, що потрібно записувати одразу в чат-бот промокотики, які точно колись і вас приведуть до неймовірного виграшу. Ну, насправді, я зараз так говорю, так, наче ми якісь квартири розігруємо, знаєш.
1: Слухай.
0: Але в будь-якому разі це приємний бонус і до вашого бюджету, і до ваших вихідних, наприклад.
1: Гальмуй заздалегідь, так, звучить промокотик, який вже озвучила наша крихітка. Напишіть його в наш телеграм-бот, якщо ви його досі не знайшли, раджу знайти в телеграмі «Бот Буковинської хвилі» і зареєструватися. Ну, а ми сьогодні вам обіцяємо дуже багато різноманітних подарунків, які можна навіть з'їсти, тому будьте поруч, не перемикайте. 8:13, друзі.

0: Є одна справа, яка відволікає українців від Євробачення. Це суд над колишнім очільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. І мені здається, що це, напевно, найбільша така подія корупційна, за якою спостерігають реально всі українці. Ну і просто цікаво, що буде далі.
1: Я не знаю, що буде далі, але я знаю вже, що було, що відбувалося. За 5 годин після арешту за Єрмака внесли майже 15 мільйонів застави зі 140, якщо що.
0: Ще трошки.
1: 140 мільйонів необхідно.
0: Головне почати.
1: Так от, ну там одна пані внесла 8 мільйонів гривень, потім ще адвокат і колишній партнер його вніс 6,5 мільйонів гривень. І за Єрмака заставу 666 гривень вніс український актор, продюсер, громадський діяч Григорій Гришкан. Я його не знаю, ось, але 666 гривень, розумієш? Я тобі скажу, звідки ноги ростуть. Це не просто так ця сума. Я знаю точно, я бачила, що різноманітні езотерики, так, люди, які займаються езотеричними різноманітними послугами, вони часто кажуть, що, наприклад, там, моя послуга коштує 1112 гривень, 2222 гривні.
0: Маркетологи?
1: Лише там 444 гривні. Ні-ні-ні. Це якась є штука. Вони вірять у те, що якщо певна сума із певних однакових цифр, або якийсь там порядок цифр має бути, якщо ось саме така сума падає, наприклад, тобі на рахунок, то це якось буде сприяти...
0: Це кава з корицею, та?
1: Ну,
0: це,
1: типу, так, як кава з корицею, так, як якийсь лавровий листочок, до речі, зараз модно палити, якщо що ж ти не чув.
0: Подорожне.
1: Зараз вже ніхто не говорить в тіктоці про каву з корицею, все говорить про те, що треба брати щось там лавровий листочок і щось там з ним робити. В кожного вдома. Ось. І тут, мені здається, теж та історія. Тому Вероніка Феншуй, вона далі продовжує працювати. Ось та пані, з якою знайшли зв'язок робочі стосунки у Єрмака. То вона каже, по феншую треба 666 гривень, щоб було на рахунку.
0: Найголовніше, що в Україні нарешті зникає кумівство. Вже не беруть на роботу кумів, тепер беруть усіх на роботу по феншую. От розумієш, найголовніше.
1: А якщо ще й феншую з кумівством збігається?
0: Так, клас. Дорогі друзі, ми Макарену послухаємо після дуже короткої паузи. Ну а після Макарени зустрінемося в рубриці, яка називається «А що у кошику?». Цікаво, що там у нас сьогодні, можливо, щось дійсно вартісне і вам пощастить. Тому не перемикайте.
2: Реклама.
3: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
1: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
0: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
1: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
0: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
1: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
2: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Уявляєш? Наш Марко тепер носить пластинку.
4: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини. Від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці. Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
6: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
7: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно Кільцева, 45А, 050 104 45 45. Бронюй свою гру або свою альтанку. Кактус. Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
8: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
9: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».
3: Так, друзі, що у кошику, ви будете зараз відгадувати за підказками. Я сподіваюся, зорієнтуєтеся, що саме ми кладемо до нашого кошика, що ми туди задумали, скажімо так, покласти. В будь-якому разі, якщо впораєтеся, то прийдете до нас у гості на радіо і заберете собі. Отже, цей продукт можна купити у «Тано-маркеті». Цей продукт має масу близько, навіть так, об'єм має цей продукт близько 1 літра. Ось. І я думаю, що Олежик готовий чи не готовий.
4: Та, є,
3: бо якщо що,
4: підказка.
3: Тебе не є теж підказка.
4: Я найкращий друг для дитячих свят і холодильника. 095-275-0100. Трошки запутаємо вас, дорогі слухачі, але сподіваюся.
3: Справді заплутав. Я хотіла дещо очевидніше, але...
4: Я найкращий друг для дитячих свят і холодильника. Саме так сьогодні моя підказка звучить. Набирайте 095-275-0100, потрапляйте до прямого етеру і забирайте наш сьогоднішній подаруночок. Привіт, як вас звати?
5: Тетяна.
4: Трошки...
3: Дуже приємно, Тетяночко. Будь ласка, трошечки вимкніть свій приймач, скрутіть його, бо ми відчуваємо і чуємо ехо, і трошки не працюється добре в прямому ефірі. Будь ласка, скажіть свій варіант відповіді.
5: Морозиво.
4: Спасибі.
3: Морозиво. Чудовий варіант, але ні, не сьогодні.
4: 095-275-0100. Я найкращий друг для дитячих свят і холодильника. До речі, Іра озвучила, що об'єм, чи то так маса цієї історії.
3: Об'єм, ну скажімо так.
4: Один літр. Літр морозива, я не знаю, чи буває. Напевно, ні. 095-275-0100. Привіт, як вас звати?
6: Алло, так. Доброго дня.
4: Доброго дня. Представте, будь ласка.
6: Наталія.
3: Скажіть, будь ласка, який варіант відповіді маєте сьогодні?
6: Можливо, це дитяче шампанське?
4: Прикольно.
3: Дитяче шампанське. Прикольно. До речі, ніколи не куштувала, але треба якось скуштувати.
4: Іра лише доросле пила, так?
3: Та дитяче... Я пила лише доросле, то голова від нього болить, нічого не це. Так, від мене є підказка.
4: Давай, давай.
3: Ти знаєш, що ось саме такий продукт часто називають просто мультиком?
4: Просто мультиком? Так, я думаю, це вже очевидніше. Доброго ранку, як вас звати?
7: Доброго ранку, Тетяна, мене звати.
4: Дуже приємно. Тетяно, будь ласка, ваш варіант відповіді.
7: Я думаю, що це сік мультифруктовий.
4: Абсолютно правильно.
3: Так, дійсно, сік мультифруктовий. Соковита. Ось ви виграли саме цей смаколик. Я сподіваюся, що вам буде смачно, будете запивати щось. І, будь ласка, ваші привітики.
7: Передаю привіт всім, хто мене впізнав. Всім добра, миру.
4: Спасибі, Таню.
3: Прекрасно і лаконічно. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам скажемо, як до нас дістатися для того, аби забрати свій подарунок.
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: У... Коли там? У п'ятницю. 15 травня на Буковині обіцяють мінливу хмарність і опадів не передбачається. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кічмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 8 до плюс 21.
1: Вижницький район, Вижниця, Путила, Вашківці та Брегомет вам сьогодні прогнозують від плюс 2 аж до плюс 18.
0: Дністровський район у Хотині, Кельминцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 7 до плюс 21.
1: Наші сусіди Снятин, Коломия, Заліщики та Чорт від плюс 8 до плюс 22. Сьогодні вам обіцяють хмарно, проте погоду без опадів.

0: Це ранкове шоу «Сім сторон». Дорогі друзі, маємо новину, яка пов'язана із Чернівцями. У Верховній Раді створила міжфракційне депутатське об'єднання «Пошук царства Божого і правди його». Ну і очолив його відомий наш буковинський парламентар Георгій Мазурашу. Це сталося вчора під час засідання Верховної Ради України. Віце-спікер Олександр Корнієнко оголосив, що таке міжфракційне об'єднання створюється. Поки що немає жодних подробиць, якого саме царства Божого будуть шукати. І де його правда невідомо, але Георгій Мазурашу став його лідером. Тобто в нинішній ситуації сподівання в нас лише на Бога. От. Але мені подобається, що історія торкається Чернівців, що ми пов'язані з цим. І вчора про це говорили всі новини, ну всі медіа абсолютно. Як ти думаєш, нам поможе це?
1: Бог поможе.
0: Поможе.
1: Це, я думаю, що це так працює.
0: Дорогі друзі, ми вам можемо допомогти ваш ранковий голод побороти. Ми можемо вже за 2 хвилинки почутися у рубриці «Новий закрутили». Там ви зможете виграти 300 гривень на замовлення у львівські круасани. І дійсно, нехай нам у цьому допомагає Бог і пан Георгій Мазурашу. Почуємось буквально за мить, друзі. Доброго ранку!

0: партнер «Львівські круасани».
1: Так, друзі, завдяки нашому партнеру «Львівським круасанам» ми маємо можливість закручувати, Олег має можливість їсти, а ви маєте можливість отримати 300 гривень на смаколики, власне, у тих самих «Львівських круасанах». І ці 300 гривень можуть стати вашими, якщо відгадаєте, що за прислів'я із повним ротом намагається сказати Олег. Отже, він же розгортає круасанчик, зараз буде споживати, а я

0: Нагадаю, номер телефону 095-275-0100. Саме набравши такі цифри, які мали би бути вже у вас у швидкому наборі, ви можете дотелефонуватися до нас у прямий ефір. І у прямому ефірі сказати свій варіант відповіді. Щиро сподіваюся, що він з першого разу одразу буде правильним. Якщо ви вже вигравали гроші на смаколики в легких круасанах у Буковинської хвилі, скажімо так, в ефірі, то, будь ласка, простежте, щоб минув місяць, а то на від трохи більше, і тільки тоді дзвоніть і знову. А якщо ще жодного разу ви переможцем не були, то чому б не зробити це у п'ятницю 15 травня? Отже. Прекрасне прислів'я. Якщо не зможете відгадати, то я навіть знаю, яку підказку, скажімо так, озвучити. Так, Олежку, давай іще раз. Є у нас слухач або слухачка, я сподіваюся, що вдасться з першого разу. Алло, привіт.
1: Доброго ранку.
0: Як вас звати?
1: Володя.
0: Володя, дуже приємно. Питання на мільйон. Що за прислів'я намагається сказати із повним ротом Олег?
1: На злодіїві шапка городі.
0: Та ви що? Вам вдалося! Вам вдалося, ми за вас радіємо, вся Буковина вам аплодує. От, Олежику, ти ковтай, а я поки поспілкуюся. Отже, Володю, скажіть, будь ласка, чим ви зараз займаєтеся?
1: На роботу приїхав.
0: Приїхали на роботу. А де працюєте?
1: На складі.
0: Чудово. На складі. Ну що ж, я сподіваюся, що вам там цікаво і весело на роботі, на складі, а буде тепер ще веселіше, бо ви будете собі знати, що вже ввечері, можливо, будете смакувати чимось неймовірним від львівських круасанів.
1: Дякую.
0: Так, будь ласка, будьте на лінії. Ну що ж, друзі, якщо ви хочете бути таким, як Володя, то, будь ласка, дзвоніть 095-275-0100, і ми поспілкуємося із вами у прямому ефірі. І, звісно ж, якщо ваш варіант правильним виявиться, наприклад, у PizzaQuest. Ось. А якщо не хочете брати участь у наших розіграшах, а хочете просто щось отримати абсолютно безкоштовно, то стежте за промокотиками, озвученими у ефірі. Олег Сірман та Іра Санікова працюють для вас.
2: Ну ви і закрутили!
3: Партнер – львівські круасани.

0: Шоу 7.40. Сьогодні п'ятниця, 15 травня. Ну і ми продовжуємо вас годувати смаколиками від наших друзів і партнерів. Цього разу це просто найсмачніші суші від нашого партнера Санта. Що ми даруємо, знає Іра. Ну а потім я вам нагадаю, що таке Санта.
1: Отже, друзі, є можливість смакувати щось абсолютно нове і унікальне. Два нових рола. От просто таке можна куснути, можна наїстися ними. І як вони називаються? Green Tropic рол масою аж 315 грамів та блюз з тунцем та креветкою. Так само маса така добренька, 345 грамів. Ну що, я майже думаю, кілограм. Що люди, які поціновують справжні смачнющі суші, обов'язково мають знати, що таке Санта-суші. А хто не знає, то зараз Олег нагадає.
2: Реклама.
0: Санта-суші – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Там досвідчені шеф постійно досконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте в Чернівцях на головну 64 або заходьте в їхній інстаграм. Санта, нижнє підкреслення, суші.
2: Реклама.
0: Ну і промокотик сьогодні звучить так. Роли просяться додому. Роли просяться додому. Напишіть, будь ласка, в наш телеграм-бот і нехай вам пощастить, тому що вже ввечері Іван із Рілок розкаже, хто ж виграв. До речі, я би теж хотів сьогодні роли. Якщо от назбираю гроші для вечора, то точно їх собі замовлю, а ви можете отримати їх безкоштовно.
1: Друзі, дзвоніть. Дзвоніть, коли буде піца-квест, і, звичайно, запам'ятовуйте усі промокотики, які озвучує Олег. В будь-якому разі, якщо хочете ще й привітки передати, то наш вайбер для вас так само працює 095-275-0100. З нетерпінням чекаємо, поки

0: реклама.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050 863 88 87.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872, 18 грудня 2015 року.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Тихонова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: це ранкове шоу 7.40. Усім доброго ранку,
1: усім
0: друзі. Да.
1: Я думаю, що обов'язково потрібно нагадати наші промокотики, які потрібно писати одразу нам у чат-бот Буковинської хвилі, задля того, аби, можливо, саме вам вдача усміхнулася. Отже, якщо хочете взяти участь у рубриці «Завжди ближче» і позмагатися за цілий кошик продуктів, який потрібно буде забрати на конкретну суму,
0: на то, 600
1: будь ласка,
0: гривень
1: на
0: сьогодні.
1: 600 гривень, то, будь ласка, пишіть «Макарони невинні». Ось це три слова, якщо що. Якщо полюбляєте суші і хочете позмагатися за два абсолютно нових із меню роли від Сента, то, будь ласка, пишіть «Роли просяться додому».
0: Для того, щоб отримати пальне від АЗС-Телс, пишіть сьогоднішній промокотик «Гальмуй заздалегідь» нашому телеграм-боту, і вам сьогодні ввечері обов'язково пощастить. Вже о 9 ранку у цій студії з'явиться Богдана Рихло і розкаже про найсмішніші новини. До речі, маю фейк, який хочу спростувати. Бачили там в інтернеті ширилося про бійку між ромами і індусами у Франківську.
1: Це неправда.
0: Це неправда. Вчора
1: Руслан
0: Марцінків сказав, що це типу російська пропаганда. Ага. От, і що це неправда.
1: Ну, слава Богу.
0: Я просто до чого.
1: А то ж ти не знаєш, за кого вболівати. Я жартую. Дивитися не можна.
0: Та, ні з ким. До речі, а після новин ми очікуємо новини спорту від нашої Каті Урсатій. Почуємося одразу після дівчат.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Києві внаслідок російського удару по багатоповерхівці загинули 24 людини. У Чернівецькій області сьогодні прощаються з двома полеглими захисниками, а рятувальники на Буковині визначили 4 локації, де безпечно відпочивати на воді. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Києві внаслідок російського удару по багатоповерхівці 14 травня загинули 24 людини, серед них троє дітей. Про це повідомили в ДСНС. У Дарницькому районі столиці завершили пошуково-рятувальну операцію. Вона тривала понад 28 годин. Загалом у Києві через російську атаку постраждали 48 людей, серед них двоє дітей. 30 людей вдалося врятувати. Володимир Зеленський повідомляв, що за попередніми даними, у багатоповерхівку у Києві поцілила ракета Х-101. У столиці є пошкодження на 20 локаціях. Йдеться про звичайні житлові будинки, школу, ветеринарну клініку та іншу цивільну інфраструктуру. 15 травня у Києві оголосили день жалоби за загиблими у наслідок масованої атаки Росії 14 травня. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Солдатові Сергію Сузі віддадуть останню шану о 10:30 на центральному кладовищі у Чернівцях. Із солдатом Василем Санду попрощаються об 11 годині у Тараблеча. В Чернівецькій області рятувальники визначили 4 локації, де цьогоріч може бути дозволений безпечний відпочинок на воді. Як повідомили в ДСНС, після перевірок безпечними для відпочинку визначили комплекс «Рудка» у селі Великий Кушурів, базу відпочинку «Хвиля» у селі Магала, озеро номер 4, базу «Сонячна долина» і міський пляж у Чернівцях. Про це пише Суспільне. Водночас остаточне рішення щодо відкриття купального сезону має ухвалити обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Рятувальники перевіряють дно водойм, наявність небезпечних предметів, рятувальних постів та інформаційних табличок. Водночас закликають буковинців купатися лише у спеціально облаштованих місцях, не залишати дітей без нагляду біля води і не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. У селищі Глибоке на Буковині відкриють найбільше в Україні півонієве поле. Його площа становить близько 5 гектарів. Сезон планують відкрити у час активного цвітіння. Орієнтовно це друга половина травня, приблизно 20 числа. Проте точна дата залежатиме від погоди. Про це пише молодий буковинець. Цього сезону поле збільшили порівняно з минулим роком, а також додали ексклюзивні сорти квітів. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Урсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Буковина після розгрому в Орскли 6-0 готується до чергового виїзного випробування. Уже 15 травня чернівчани зіграють проти Юкси у 28-му турі першої ліги. Жовто-чорні підходять до матчу у статусі дострокових чемпіонів та з неймовірною серією – 28 матчів без поразок. А ще Буковина виграла всі три попередні зустрічі з Юксою. А стартовий свисток у Бучі пролунає о 15-й годині. 28-й тур української прем'єр-ліги подарував справжню драму. Головна сенсація сезону – ЛНЗ Черкаси вперше в історії вийшли до Єврокубків після перемоги над Полтавою 2-0. А от для Олександрії тур став катастрофою. Команда офіційно вилетіла з УПЛ після поразки від Зорі. У зоні перехідних матчів опинився і львівський Рух. Тим часом Динамо Київ ще зберігає шанс на Лігу Європи. Для цього киянам потрібно виграти фінал Кубка України. Парі Сен-Жермен з українцем Ілею Забарним достроково став чемпіоном Франції. У золотому матчі парижани обіграли Ланс 2-0, а Забарний провів на полі всі 90 хвилин. Для ПСЖ це вже 14-й титул Ліги 1. І це рекорд для Франції. А для Ілі Забарного – перше чемпіонство у Франції. Та історичне досягнення. Він став першим українцем, який виграв Лігу 1. Теніс. Даяна Ястремська вперше майже за рік пробилася до півфіналу турніру WTA. На змаганнях WTA-125 у Пармі українка у двох сетах здолала аргентинку з рахунком 6-3, 7-5. Для Ястремської це перший півфінал із липня 2025 року та вже четвертий у кар'єрі на турнірах серії WTA-125. Бокс. Уже 23 травня біля пірамід Гізи відбудеться унікальний бій. Чемпіон світу Олександр Усик зустрінеться з легендою кікбоксингу Ріком Верхованом. Штучний інтелект прогнозує перемогу Усика. Найімовірніший сценарій – домінування українця за очками або технічний нокаут у пізніх раундах. Нагадаємо, що бій пройде просто неба біля легендарних пірамід Єгипту. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100FM.

0: Значить, друзі, у кожани тече сльозка, а ми усміхаємося вам. До речі, хто не знає, хто це працює для вас, Олег Сірман та Іра Саніко в ранковому шоу 7.40 на Буковинській хвилі. Вже зовсім скоро стартуватиме ваша улюблена рубрика «Піца Квест». Тож, якщо ви хотіли саме сьогодні позмагатися за піцу діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера «Пронто», то нашорошуйте вуха і будьте дуже уважними. Звісно, якщо минув місяць із моменту останньої вашої піцаквестної перемоги.
1: Дорогі друзі, сьогодні міжнародний день сім'ї, а піцу виграти до родинного столу, мені здається, не буде зайвим. Тому дійсно не перемикайте, будьте поруч у піцаквесті. Почуємося. Сьогодні буде цікава локація, яку я сподіваюся, швиденько розгадають наші кмітливі слухачі.

0: партнер Pronto Pizza.
1: Отже, друзі, озвучуємо відгуки із Гугла. І якщо ви зможете вгадати, що це за заклад, який ми намагаємося вам загадати, то, будь ласка, дзвоніть 095-275-0100, поспілкуємося у прямому ефірі. І якщо все вдасться, то отримайте піцу від нашого партнера Pronto. Отже, гарний відгук, 5 зірочок від Олени 2 місяці тому. Гарний заклад, обслуговування дуже привітне, все швиденько, виконують усі забаганки. Хотіли омлет, але без жодних додатків, якого немає в меню. Так і зробили, спробували також. Сирники були дуже смачні, дякую. Будемо тут обов'язково, завітаємо ще.
2: 095-275-0100, загадаємо заклад у місті Чернівці. Дорогі друзі, напишіть або ж позвоніть краще і забирайте смачну піцу від нашого партнера Pronto. Отже, так, негативний відгук, він був 7 місяців тому, пише Вікторія Горна. Жахливе враження, особливо туалет у дуже пригніченому вигляді. Так, є слухач. Доброго ранку, як вас звати?
3: Доброго ранку, звати Надія.
2: Надія, ваш варіант?
3: Я думаю, це бакара.
2: Пасибі, Надія, ні, не бакара.
1: Гарний варіант, але ні, ні. Далі, 5 зірочок. Регір або Реджер 81 залишає відгук 6 місяців тому. Дуже класне місце, привітний персонал, затишна атмосфера. Ось так і думаєте тепер, що воно таке.
2: Так. 2 роки тому замовляли торт Наполеон на ювілей. Отримали це недорозуміння. Каже, відірвати руку кондитору, зіпсоване свято, написав Олексій Лівий 2 роки тому. Так, і давай хороший.
1: Так, далі. CK пише 7 місяців тому. Була в цій кав'ярні і замовила вівсянку та торт «Графські розвалини». Це було дуже смачно, торт свіжий і ніжна атмосфера затишна. Приємно провести час.
2: 095-275-0100. Іра вам щойно неймовірно казала.
1: «Графські розвалини».
2: «Графські розвалини». Ну, мені здається, пів Чернівців це «Графські розвалини»,
1: дивись,
2: але нічого.
1: Я його тільки бачила в журналі, цей торт, колись, і просила маму приготувати. Ніде у закладах я не куштувала «Графські розвалини», але тепер я точно піду от, власне, в цю локацію, яку ми сьогодні згадуємо, для того, аби скуштувати цей тортик нарешті.
2: Так, Світлана пише, рік тому відсутність атмосфери духу багатовікової історії Чернівців, яка була у цій раніше. Так, це була унікальна, зараз ні, десерти посередні. Персонал вічливий, звичайне кафе. 095-275-0100. Так, чекаємо вашого дзвіночка. Доброго ранку, як вас звати?
4: Алло.
2: Алло.
4: Добрий день.
2: Добрий день, як вас звати?
4: Катя.
2: Катя, будь ласка, ваш варіант.
4: Може, Віденська кав'ярня?
1: Та ви що?
2: Дійсно,
1: та ви що, Катя, все Катя. Вийшло. Ви молодець, а тепер зізнавайтеся, за якою підказкою зрозуміли, що це Віденська кав'ярня.
4: Ласо.
2: За «Графські розвалини», та? Ну, я теж подумав, що «Графські розвалини» це таке, я не знаю, чого.
1: Я його там, я не бачила, коли я туди заходила, його не було, і я чомусь не скуштувала.
2: Ми сьогодні йдемо в Віденську кав'ярню. Катя, ми вас вітаємо, ви виграли піцу від Pronto, від нашого партнера. Передавайте ваші привіти, кому бажаєте, вас чує вся наша мальовнича Буковина. Просимо.
4: Дякую. Передаю вітання всім слухачам радіохвилі, передаю вітання вам, своїм колегам. Ну, слава Богу, вже п'ятниця. Думаю, день про закінчиться ще швиденько і будуть вихідні.
2: Супер.
4: Сонячні і активні.
2: Катю, а це не ви працюєте в цеху, який шиє сукні?
4: Ні.
2: Ні, бо у нас є от Богдан Дар'євич Ластівка, ми думали, що вже його слухачі, знаєте, до нас переходять. Але нічого, вам дуже дякую, вам дуже приємно.
1: Раді були познайомитися, дзвоніть іще.
4: Дякую, називаємо.
0: Партнер Pronto Pizza. Реклама.

0: Маркет завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
3: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
4: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
5: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
6: Сетиві, Цента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
7: Цента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Цента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
8: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може бути.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Доброго ранку, друзі! Продовжується наш атракціон небаченої щедрості на Буковинській хвилі. У нас на кону смачний тортик від нашої пекарні Ніконова. Ну, як нашої, то власниця в неї є, звати її Галина Ніконова.
1: Так часто, як ми туди заходимо, то може трошки теж.
0: У мене навіть там є улюблена страва, чи як улюблена їхня продукція, булочка з сосискою. Смачніше я не їв. Але сьогодні ми розігруємо не цей продукт, ми розігруємо смачний бенто-тортик, якщо ви його зможете виграти, написавши промокод сьогоднішній, який звучить так: свято без причини. Дійсно, слухачі Буковинської хвилі, не потрібно ніякої причини, просто ми для вас його створюємо. Нагадаємо, що таке пекарня Ніконова, якщо ви раптом забули.
2: Реклама.
1: Смак, якому довіряють, стиль, який усі впізнають, це Ніконова. Завітайте у фірмові магазини, обирайте авторські десерти, створені з любов'ю. Ніконова – це не просто пекарня, це настрій, який хочеться смакувати.
0: Пишемо свято без причини нашому телеграм-боту, чекаємо сьогоднішнього вечора, тому що саме там Іван Ізраїлок розкаже, хто буде нашим сьогоднішнім переможцем. Ну, а ми буквально за мить, друзі, озвучимо ще один промокод про піцу від Вінаріума, тому не примикайте.

0: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Машзавод». Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
1: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!
2: З

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
6: Ранкове шоу 7:40.
7: Друзі, якщо ви хотіли виграти піцу сьогодні у нас, але вам не вдалося дотелефонуватися у Піца Квест, не сумуйте. Якщо запам'ятаєте промокутик, то, можливо, саме вас він приведе до смачнющої піци від нашого закладу. Теж партнера, закладу партнера.
8: Ми магнати, магнати.
7: Сказати, що в мене всі заклади, але насправді це завдяки тому, що Буконська хвиля дружить із багатьма. Отже, якщо хочете піцу від закладу Вінаріум, то пишіть промокутик, який звучить так: пестить пес.
8: Це два окремих слова. Пестить песто нашому телеграм-боту. Ну і вже сьогодні Вадим Голунга, дорогі друзі, розіграє смачну піцу. І, можливо, саме ви її отримаєте. Нагадаємо кілька слів про Вінаріум, якщо ви забули.
3: Реклама.
7: Друзі, завітайте до ресторану Вінаріум на Кобилянської 6. Це місце, де італійський смак поєднується із чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами, а також є винна карта. Можна у Вінаріумі замовляти банкети, а з понеділка по п'ятницю діють смачні та швидкі бізнес-ланчі.
8: Ось така історія. Реклама. Пестить песто. Замить про погоду на сьогодні.

0: Ого.
1: Вижницький район, Вижниця, Путила, Важкиці та Берегомет від плюс 2 до плюс 18.
0: Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 7 до плюс 21.
1: Наші сусіди Снятин, Коломия, Заліщики та Чортки від плюс 8 до плюс 22. Опадів не передбачається. Погода. Нагадаємо, що в нас можна виграти на Буковинській хвилі. Буквально щойно озвучував для вас промокотик, який звучить так: пестить песто. Він вас приведе до смачної піци від нашого партнера закладу Вінаріум. Далі, для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче», напишіть сьогоднішній промокотик «Макарони невинні». Нагадаю, сума кошика 600 гривень.
0: Якщо ви хочете отримати два абсолютно нових роли з меню нашого партнера «Сента Суші», то будь ласка, пишіть, роли просяться додому.
1: Далі, свято без причини. Це промокотик, який вас приведе до смачного бенто-тортика від Ніконової. Ну, а щоб за тортиком приїхати, потрібно пальне. Ми його теж розігруємо.
0: 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс, можливо, стануть саме вашими, якщо відправити в чат-бот промокотик, який звучить так: гальмуй заздалегідь.
1: Будемо прощатися. Олег Сірман та Іра Саннікова цього тижня для вас працювали. Почуємося обов'язково. Понеділок, бережіть себе. Нехай вихідні будуть мирними, спокійними, ну і головне, у доброму здоров'ї. Почуємося на Буковинській хвилі. Па-па!

0: Реклама.
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: «Спарта Пауер». Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.

0: нова.
1: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
4: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
5: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
4: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
5: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр – твоя територія безпеки. Акція діє з 1 квітня по 21 серпня 2026 року.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
7: Деталі на сайті.
8: Реклама.
9: Львівські круасани представляють рубрику
10: «Ну ви і закрутили!»
9: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Чернівцях 10 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині прощаються з двома полеглими захисниками. Подружжя у Чернівці відкриває медклініку за грантові кошти, а Україна пройшла до фіналу Євробачення 2026. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Солдатові Сергію Суузєві дадуть останню шану о 10:30 на центральному кладовищі у Чернівцях. І солдатом Василем Санду попрощаються об 11 годині у Тараблече. Селище Глибоке і ще 4 села на Буковині на добу залишаться без газу через проведення щорічних ремонтно-профілактичних робіт. Про це повідомили у Глибоцькій селищній раді. Розподіл газу припинять з 19 до 20 травня у селищі Глибока, а також селах Кам'янка, Петричанка та Черепківці. Відновлять подачу газу без додаткового попередження після завершення робіт. У Чернівцях подружжя лікарів Василь та Юлія Томюк відкривають сучасний медичний центр. Проєкт реалізували за підтримки державної грантової програми «Власна справа». Про це повідомили в обласному центрі зайнятості. Керівник клініки, лікар-отоларинголог Василь Томюк розвиває напрям оперативної лор-медицини. У медцентрі проводитимуть малі та середні хірургічні втручання у форматі одноденної хірургії. За грантові кошти у розмірі 350 тисяч гривень для закладу придбали сучасний наркозно-дихальний апарат. Ще один напрям у клініці розвиває акушер-гінеколог і спеціалістка з УЗД Юлія Томюк. У медцентрі працюватиме кабінет для консультацій, профілактичних оглядів та діагностики жінок різного віку. За грантові кошти також закупили сучасні УЗД-датчики. Нагадаємо, отримати грант від держави на власну справу можна, подавши заяву через Дію. Україна прийшла до фіналу Євробачення 2026. У другому півфіналі представниця України Лелека успішно виступила з піснею «Рідним» і виборола місце у гранд-фіналі конкурсу. Разом з Україною до фіналу також прийшли Болгарія, Норвегія, Австралія, Румунія, Мальта, Кіпр, Албанія, Данія та Чехія. Нагадаємо, за результатами першого півфіналу фіналістами стали Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва та Польща. Автоматично до фіналу також потрапили країни-засновниці конкурсу – це Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, а також країна-господарка цьогорічного конкурсу – Австрія. До слова, гранд-фінал Євробачення 2026 відбудеться у суботу, 16 травня. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Буковина Мол.
1: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
0: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
1: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
0: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина Мол.
1: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні чернівці.
2: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт – ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування – індивідуальні чи групові. Для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
3: Катаракта – сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А, 050-105-30-20.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
7: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект шоу.
8: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

п'ятницю, 15 травня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 8 до плюс 21. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 2 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 7 до плюс 21. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 8 до плюс 22. Погода.

0: Вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук. Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Рево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
2: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Марк». Наш завод. Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй. Доброму.

0: Реклама.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.

0: Коновалова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 11 година. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Україна та Росія провели обмін військовополоненими. На Буковині судитимуть двох чоловіків, яких намагалися вивезти до Румунії майже 6,5 тисяч пачок сигарет без акцизу, а у Чернівцях відновлюють фестиваль класичної музики «Воробкевич Фест». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Додому повернулися 205 українців. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Це перший етап обміну тисячу на тисячу. Служба безпеки України попереджає про зростання кількості шахрайських схем, у яких аферисти видають себе за співробітників СБУ та інших правоохоронних органів. Зловмисники телефонують або пишуть громадянам, залякуючи вигаданими кримінальними справами, нібито за державну зраду, фінансування Росії чи придбання заборонених товарів. Для психологічного тиску шахраї також надсилають фейкові повістки і повідомлення про виклик на допит. Після цього аферисти пропонують вирішити питання і вимагають переказати гроші, нібито для перевірки або уникнення кримінальної відповідальності. В СБУ закликають громадян бути пильними, не повідомляти стороннім конфіденційні банківські дані, не переказувати кошти незнайомцям і перевіряти інформацію лише через офіційні джерела. На Буковині судитимуть двох чоловіків, яких обвинувачують у незаконному перевезенні сигарет без акцизних марок до Румунії. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, жителі Чернівецької області прямували через пункт пропуску Дяківці-Раковець і намагалися перевезти контрафактні тютюнові вироби, приховавши їх у вантажних відсіках мікроавтобуса «Мерседес». Під час огляду транспортних засобів правоохоронці виявили майже 6,5 тисяч пачок сигарет без акцизних марок. Експертиза підтвердила, що вилучена продукція не відповідала вимогам законодавства щодо маркування і обігу підакцизних товарів. Прокурори обласної прокуратури вже скерували обвинувальні акти до суду. Чоловіків обвинувачують у незаконному придбанні, зберіганні і перевезенні тютюнових виробів без акцизу. У Чернівцях після кількарічної перерви відновлюють фестиваль класичної музики «Воробкевич Фест». Дводенний музичний захід відбудеться 21 і 20 травня у костелі Найсвятішого Серця Ісуса. Як повідомили організатори фестивалю, концерти розпочинатимуться о 16 годині. Цьогоріч гостей також закликають 21 травня прийти у вишиванках, аби поєднати атмосферу класичної музики з українськими традиціями. Нагадаємо, востаннє фестиваль «Воробкевич Фест» проводили у Чернівцях у 2019 році. Тоді, завдяки зібраним коштам, вдалося організувати очищення аварійних ділянок костелу Найсвятішого Серця Ісуса. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: Market завжди ближче.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Coffee Break. Пропорція. Coffee to go. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Це ти від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Алло, ну як побачення?
7: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
6: Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
7: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
6: То що, буде друге побачення?
7: Якщо він мене не обіграє.
8: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
9: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
11: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
1: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
12: ШТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
1: Реклама.
13: Розслабуха.
14: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
15: We were trying to forget the news that now we won't forget. We were crowding on the underground instead of our own beds.

п'ятницю, 15 травня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, глибокі заставні кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 8 до плюс 21. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 2 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 7 до плюс 21. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 8 до плюс 22.

0: програма. Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу Кубок Едуарда та Олександра Погодіних на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку Фріазов. Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб, Колізей, Машзавод. Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
1: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: Миттєво. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068 620. 27 84 92.

0: Vibe. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
3: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
2: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
3: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр. Твоя територія. Історія безпеки. Акція діє з 1 квітня по 21 серпня 2026 року.
4: Медікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.
8: Львівські круасани представляють рубрику
9: «Ну ви і закрутили!»
8: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Буковина після розгрому в Орскли 6-0 готується до чергового виїзного випробування. Уже 15 травня чернівчани зіграють проти Юкси у 28-му турі першої ліги. Жовто-чорні підходять до матчу у статусі дострокових чемпіонів та з неймовірною серією – 28 матчів без поразок. А ще Буковина виграла всі три попередні зустрічі з Юксою. А стартовий свисток у Бучі пролунає о 15-й годині. 28-й тур української прем'єр-ліги подарував справжню драму. Головна сенсація сезону – ЛНЗ Черкаси вперше в історії вийшли до Єврокубків після перемоги над Полтавою 2-0. А от для Олександрії тур став катастрофою. Команда офіційно вилетіла з УПЛ після поразки від Зорі. У зоні перехідних матчів опинився і львівський Рух. Тим часом Динамо Київ ще зберігає шанс на Лігу Європи. Для цього киянам потрібно виграти фінал Кубка України. Парі Сен-Жермен з українцем Ілею Забарним достроково став чемпіоном Франції. У золотому матчі парижани обіграли Ланс 2-0, а Забарний провів на полі всі 90 хвилин. Для ПСЖ це вже 14-й титул Ліги 1. І це рекорд для Франції. А для Ілі Забарного – перше чемпіонство у Франції. Та історичне досягнення – він став першим українцем, який виграв Лігу 1. Теніс. Даяна Ястремська вперше майже за рік пробилася до півфіналу турніру WTA. На змаганнях WTA-125 у Пармі українка у двох сетах здолала аргентинку з рахунком 6-3, 7-5. Для Ястремської це перший півфінал із липня 2025 року та вже четвертий у кар'єрі на турнірах серії WTA-125. Бокс. Уже 23 травня біля пірамід Гізи відбудеться унікальний бій. Чемпіон світу Олександр Усик зустрінеться з легендою кікбоксингу Ріком Верхованом. Штучний інтелект прогнозує перемогу Усика. Найімовірніший сценарій – домінування українця за очками або технічний нокаут у пізніх раундах. Нагадаємо, що бій пройде просто неба біля легендарних пірамід Єгипту. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: По буднях з 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! Розпочинається обідня програма «Танін день» на радіо «Буковинська хвиля». Проведемо пару годин разом з хорошою музикою, легким настроєм, цікавими історіями та, як завжди, трохи магії від зірок. Тож залишайтеся на хвилі 100 FM.

Сьогодні п'ятниця, 15 травня, день, коли тиждень вже наближається до завершення, і все ніби трохи сповільнюється, щоб дати нам час підбити підсумку, видихнути і налаштуватися на вихідні. Тож, друзі, проведіть цю п'ятницю в комфортному ритмі, без зайвого поспіху, з хорошими думками і правильним настроєм. Ну і буду створювати цей правильний настрій трек «Порічка» від «Як така, як кола».

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, є речі, які ми часто відкладаємо, і стоматолог – одна з них. Трохи потерплю, не зараз, поки не болить сильно. Але правда в тому, що зубний дискомфорт рідко зникає сам. Він або повертається, або стає складнішим, і тоді вже забирає і час, і спокій, і гроші. У Марко Клінік до цього підходять інакше. Тут не про страх і біль, тут про сучасну, спокійну стоматологію, де все пояснюють, підтримують і лікують так, щоб ви не нервували ще до початку процедури.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети – сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: Друзі, ну що, переходимо до астрології. Сьогоднішній день проходить під енергією 28-ї місячної доби. Це вже фінальна точка місячного циклу. Такий день більше не про старт чи різкі рішення, а про завершення внутрішньої тиші і підбиття підсумків. Добре доробляти справи, прибирати зайве, закривати те, що давно потребувало фіналу. Місяць у Тільці додає цьому дню стабільності та заземлення. А разом це створює дуже м'який, але сильний фон. День, коли краще не форсувати події, а дозволити всьому стати на свої місця. Ну, вже через невеличку паузу я розкажу, що ця енергія дає кожному знаку зодіаку. Тому не перемикайте і залишайтеся з нами на хвилі 100 FM.
1: Реклама.
2: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чуєте?
5: Що це?
4: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
5: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.

0: Часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: у Буковина Мол.
1: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
0: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
1: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
0: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина Мол.
1: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
2: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
3: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
4: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
5: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
6: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: друзі, повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: День краще провести в рівному темпі. Менше поспіху, більше точності в їх. Добре доводити справи до завершення.
1: Тельці.
0: Сьогодні ви у своїй енергії. День про стабільність, комфорт і спокійні рішення без тиску.
1: Близнюки.
0: Трохи сповільнюється зовнішній ритм, з'являється час краще розібратись у тому, що вже є.
1: Раки.
0: День підходить для м'якого завершення справ або розмов без поспіху і зайвих емоційних перевантажень.
1: Леви.
0: Сьогодні краще діяти спокійніше, ніж зазвичай. Події самі вибудовуються у правильний порядок.
1: Діви.
0: Хороший день для наведення порядку в справах, думках або побуті без запуску нового.
1: Терези.
0: Сьогодні більше про гармонізацію, ніж про вибір. Можна просто вирівняти те, що вже є.
1: Скорпіони.
0: День внутрішнього спокою, завершення одного етапу без різких емоційних рухів.
1: Стрільці.
0: Темп трохи знижується, і це дає змогу краще все структурувати. Не форсуйте події.
1: Козероги.
0: Продуктивний день для підсумків і практичних рішень. Добре закривати робочі питання.
1: Водолії.
0: Сьогодні більше про спостереження, ніж дії. Корисно подивитися на ситуацію збоку.
1: Риби.
0: День спокійного внутрішнього стану, менше зовнішнього шуму, більше ясності в простих речах. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

0: небо.
1: У п'ятницю, 15 травня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 6 до плюс 21. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 3 до плюс 21. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 5 до плюс 21. Зараз температура повітря плюс 18. Відчувається як плюс 17.

Друзі, нагадаю, що сьогодні п'ятниця, 15 травня, і цікаві факти цього періоду. У травні світловий день у нас уже настільки довгий, що організм природньо переходить у режим більше дії і менше сну. І загалом травень – це місяць, коли тіло ще адаптується до нового ритму світла. Тож, давайте адаптуватися разом і продовжимо слухати музику на Стео ФМ. Далі звучить трек «Сльози» від Макса Барських, а після я вам розповім про розіграші.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, п'ятниця у нас багата на розіграші, тому зараз розповім, що ви можете сьогодні виграти. Це годину гри на корті в тенісному клубі «Кактус». Неймовірно смачний бенто-тортик від пекарні кондитерської «Нікунова», два нові роли від «Санта Суші», 10 літрів пального від «СС Телс», смачну піцу від ресторану «Вінаріум» та спробувати зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Тену Маркет». Друзі, бачите, як багато розіграшів, тому слухайте уважно, участь максимально проста, слухайте ефір поступово. Буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців і вже за мить озвучу перший промокотик.

0: друзі, якщо хочете запланувати для себе класний активний відпочинок, ловіть можливість.
1: Реклама.
0: Сьогодні на радіо Буковинська хвиля розіграємо годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Хочете виграти? Пишіть промокод «Кактус» у наш телеграм-бот «Радіо СВ Бот». В кінці дня рандомно оберемо переможця. Друзі, це чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. А якщо вже граєте, просто провести час у своє задоволення. І, до речі, у тенісному клубі доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте в інстаграм «Кактус Теніс СВ» або за адресою Південно-Кільцева, 45А.
1: Реклама.
0: Друзі, надсилайте промокоди «Кактус» і грайте у великий теніс. Тільки

0: друзі, продовжує на радіо Баковинська хвиля триває розіграш смачного подарунку від нашого партнера Santa Sushi. Щоб взяти участь, напишіть промокодик «Роли просяться додому» нашому телеграм-боту «Радіо Сівібот». Серед усіх учасників ми випадковим вибором визначимо переможця, який виграє два нових рола від Santa Sushi. Визначення переможця вже сьогодні у шоу «Живе нефільтроване». А тепер кілька слів про нашого партнера.
1: Реклама.
0: Santa Sushi – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад

0: що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте у Чернівцях на Головну 64 або знаходьте їх в Instagram. Сента Суші.
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте, пишіть промокодик «Роли просяться додому» в Telegram-боти, беріть участь у розіграші.

0: Друзі, тепер переходимо до солодкого. Сьогодні на радіо Буковинська хвиля триває розіграш від нашого партнера пекарні кондитерської Ніконова. Щоб взяти участь, напишіть промокотик «Свято без причини» нашому телеграм-боту «Радіо Сівібот». Серед усіх учасників ми випадковим вибором визначимо переможця, який отримує сертифікат на «Бенто Тортик» – маленький витвір десертного мистецтва. Визначення переможця вже сьогодні у шоу «Живе нефільтроване». Ну і, звісно, кілька слів про нашого партнера.
1: Реклама.
0: Смак, якому довіряють, стиль, який усі впізнають, це Ніконова. Завітайте у фірмові магазини, обирайте авторські десерти, створені з любов'ю. Ніконова – це не просто пекарня, це настрій, який хочеться смакувати.
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте, пишіть промокотик «Свято без причини». Просто зараз наш телеграм-бот вигравайте і влаштуйте собі солодке свято без причини.

0: друзі, ну і ще слухайте уважно, дооголошую ще три промокотики. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від Теномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Макарони невинні» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від СС Телса, для участі відправте сьогоднішній промокотик «Гальмуй заздалегідь» так само в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Ну і виграти та посмакувати смачну піцу від ресторану «Вінаріум» вам допоможе промокотик «Пестить песто». Так само відправляйте в наш телеграм-бот і в кінці дня рандомно оберемо переможця.
1: Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
2: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.

0: домашній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: життя. Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
1: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
5: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: це готове. Можете забирати.
1: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Друзі, хто не почув, повторю всі актуальні промокотики на сьогодні. Отже, якщо ви хочете виграти годину гри на корті в тенісному клубі «Кактус», то надсилайте промокотик «Кактус». Виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс» вам допоможе промокотик «Гальмуй заздалегідь». Якщо ви хочете спробувати нові два роли від «Санта Суші», то надсилайте промокотик «Роли просяться додому». Також ви сьогодні можете виграти бенто-тортик від пекарні кондитерської «Нікунова». Для цього відправляйте промокотик «Свято без причини». І якщо хочете посмакувати піцу від ресторану «Вінаріум», чекає від вас промокотик «Пестить песто». Для реєстрації всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Ну а вже зовсім скоро на вас чекають свіжі та актуальні новини, які розповість вам Богдана Рихло. Тому не перемикайте і почуємося після новин.

0: У Чернівцях 13.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: З російського полону повернувся буковинець Іван Ковальчук. Шахраї шукали чернівчанку на понад 30 тисяч гривень, а у Чернівцях патрульні допомогли літній жінці, яка кликала про допомогу з вікна будинку. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: З російського полону сьогодні повернувся буковинець Іван Ковальчук із Кельменців, який перебував у неволі з 2022 року. Про це повідомив очільник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Нагадаємо, сьогодні з російського полону звільнили 205 воїнів Збройних сил України, Національної гвардії і Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну тисячу на тисячу. Серед звільнених рядові, сержанти та офіцери. Як повідомив президент Володимир Зеленський, більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну у Маріуполі і Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та на ЧАЕС. У Чернівцях на вулиці Чортківській у приватний будинок залізла змія. Про це повідомили в ДСНС. Люди звернулися до рятувальників з проханням допомогти виловити такого гостя. Надзвичайники за допомогою спеціальних засобів обережно виловили плазуна і вивезли його у безпечне середовище. В Чернівцях 61-річна жінка стала жертвою шахрайства і втратила понад 30 тисяч гривень. За даними правоохоронців, до потерпілої звернулася невідома особа, яка представилася помічником у відправці посилки з-за кордону. Довірившись співрозмовнику, жінка перерахувала на вказаний банківський рахунок 30 500 гривень, після чого зв'язок із ним обірвався. За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження, а поліція укотре закликає буковинців не довіряти незнайомцям, не переказувати кошти на невідомі рахунки і не передавати конфіденційні дані банківських карток. В Чернівцях патрульні поліцейські надали допомогу літній жінці, яка кликала про допомогу з вікна власного будинку. Повідомлення про інцидент надійшло на спецлінію 102 від небайдужих громадян. На місце оперативно прибули інспектори, які виявили жінку на підвіконні. Вона потребувала допомоги. Поліцейські з'ясували, що громадянка проживає сама і потребує догляду, а також найнеобхіднішого – їжі та води. Інспектори зв'язалися з її родичами, які перебувають за кордоном, і поінформували соціальні служби для подальшого надання допомоги. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Партнер програми – стоматологія Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі друга година програми «Танін день». Продовжуємо разом. В цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні в мене заховано. А ще за мить повторю промокотики, тому не перемикайте і розпочне другу музичну годину пісня «Колоски» від Ани Трінчер.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, повторюю всі актуальні промокотики на сьогодні. Отже, якщо ви хочете виграти годину гри на корті в тенісному клубі «Кактус», надсилайте промокотик «Кактус». Друзі, беріть участь, адже на вулиці така прекрасна погода, можна активно провести час. І, до речі, на території тенісного клубу «Кактус» є альтанки, гамак, батут для дітей, тобто відпочинок для всієї сім'ї. Тому обов'язково відвідайте, ну і для участі в розіграші чекаю від вас промокотик «Кактус». Далі, виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс» вам допоможе промокотик «Гальмуй заздалегідь». А якщо ви хочете спробувати нові два роли від «Сента Суші», то надсилайте промокотик «Роли просяться додому». Також ви сьогодні можете виграти бенто-тортик від пекарні кондитерської «Ніконова». Для цього відправляйте промокотик «Свято без причини». І якщо хочете посмакувати піцу від ресторану «Вінаріум», чекає від вас промокотик «Пестить песто». Для реєстрації всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, зуби рідко чекають зручного моменту. Спочатку легкий дискомфорт, потім відкладаємо, а далі вже лікуємо не те, що планували. У стоматології Марко Клінік роблять по-іншому. Тут лікування – це про спокій, пояснення кожного кроку і сучасний підхід без зайвого стресу. Щоб ви приходили не коли болить, а просто тримали ситуацію під контролем.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим, від професійної чистки та лікування каріса до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії, пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в Instagram markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік, з нами ви захочете усміхатися частіше.

0: Якщо ви зараз працюєте, їдете або просто займаєте своїми справами, нехай ми звучимо десь поруч на фоні, додаючи настрій. Бенкли саме музика і приємна компанія в ефірі роблять день значно кращим. Тож залишайтесь на хвилі Стеофам. Далі ще більше.
1: Реклама.

0: Ано Маркет завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Це ти від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
7: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
8: ШТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
9: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
10: Інтелект.
9: Для роботи.
10: Інтелект.
9: Для фільмів і ігор.
10: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
9: Тобто кращий вибір – це інтелект?
10: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
11: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
12: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
13: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
14: Реклама.
15: Львівські круасани представляють рубрику
16: «Ну ви і закрутили!»
15: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, поговоримо про штучний інтелект. Сьогодні він вже не якась технологія майбутнього, він буквально став частиною повсякденності. І цікавий факт, система штучного інтелекту не розуміють інформацію як людина. Вони не мислять і не мають свідомості. Вони прогнозують наступне слово або дії на основі величезної кількості прикладів, які вже бачили раніше. Тобто, по суті, штучний інтелект – це дуже складний інструмент передбачення, який вчиться на мільярдах текстів і даних, але не відчуває їх. І саме тому він може бути одночасно і дуже точним, і інколи помилятися впевнено, бо для нього це не правда чи не правда, а ймовірність. Тому, друзі, беріть це до уваги, ну а я далі вам розповім прогноз погоди на сьогодні.

У п'ятницю 15 травня на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 6 до плюс 21. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 18. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 3 до плюс 21. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 5 до плюс 21. Зараз температура повітря плюс 19, але відчувається як плюс 18.

друзі, нещодавно вам розповіла прогноз погоди. Знаєте, така погода зараз ідеальна, щоб не сидіти вдома, а провести час активно і кайфово. Тому нагадаю, у вас сьогодні є шанс виграти годину гри у тенісному клубі «Кактус». А там, до речі, є не лише корти, а й альтанки, гамак та батут для дітей – справжній відпочинок для всієї сім'ї. Для участі надсилайте промокод «Кактус» і, можливо, саме ви станете нашим переможцем. Тому беріть участь, надсилайте промокод «Кактус» в наш телеграм-бот «Радіо СВ-бот» і в кінці дня рандомно оберемо переможця. Ну а далі в ефірі буде рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тану Маркет». Тож будемо відгадувати, що ж там сьогодні заховано у мене. Тому підготуйте свої телефони.

0: Пташику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати. І перша підказка. Цей напій для багатьох не просто ранковий ритуал, а маленька кнопка запуску дня. Його аромат настільки впізнаваний, що вчені кажуть, він може покращувати настрій ще до першого ковтка. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Телефонуйте, вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Мене звати Тетяна.
0: Тетяна, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні у нас заховано у кошику?
2: На мою думку, це кава.
0: Так, правильно, кава. Молодці. Як у вас настрій?
2: Вже набагато краще.
0: Супер, можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Передаю привіт своїй колезі, вона мене слухає, моїй мамі, сестрі, всій Буковинській хвилі. Всім гарного дня.
0: Дякую, приєднуюся також, друзі, всім гарного дня. Дякую за участь, залишайтесь на лінії. І, друзі, інформація на правах реклами.
1: Реклама.
0: Буко – це команда людей, які мають схожі погляди і палають однією справою – культурою кави. Буко – це бадьорі та щасливі ранки, смачні ланчі та енергійні вечори. Так, ми

Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилі СТ ФМ або вирушили за межі Буковини, або слухайте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток Радіоплеєр. Музика новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, під кінець програми повторю всі актуальні промокотики на сьогодні. Отже, якщо ви хочете виграти годину гри на корті в тенісному клубі «Кактус», надсилайте промокотик «Кактус». Друзі, беріть участь, адже на вулиці така прекрасна погода і можна активно провести час. Тому чекаю від вас промокотик «Кактус». Виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс» вам допоможе промокотик «Гальмуй заздалегідь». А якщо ви хочете спробувати нові два роли від «Санта Суші», то надсилайте промокотик «Роли просяться додому». Також ви сьогодні можете виграти бенто-тортик від пекарні кондитерської «Ніконова». Для цього відправляйте промокотик «Свято без причини». І якщо хочете посмакувати піцу від ресторану «Вінаріум», чекає від вас промокотик «Пестить песто». Тобто сьогодні актуальні промокотики «Кактус», «Гальмуй заздалегідь», «Роли просяться додому», «Свято без причини» і «Пестить песто». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграму, в пошуку вбиваєте бот «Буковинської хвилі» і далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотик. І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Друзі, п'ятниця вже на фінішній прямій, а це означає, що попереду два дні відпочинку, тож бажаю вам класно провести вихідні, набратися сил і наповнитися крутим настроєм. А щоб цей день залишався енергійним, слухайте радіо «Буковинська хвиля». З вами була Таня Сухарєва на 100FM і вже рівно о 14-й слухайте свіжий випуск новин від Богдана Рихло. Тому не перемикайте і почимось у понеділок о 12-й. Па-па!
1: Реклама.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
6: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
5: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
6: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр. Твоя територія. Історія безпеки. Акція діє з 1 квітня по 21 серпня 2026 року.
7: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
8: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії.
9: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
10: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
11: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
1: Деталі на сайті. Реклама.
12: Розслаб вуха.
13: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині тракторний причіп смертельно травмував чоловіка. У Мамаючах нетвереза водійка спричинила ДТП і отримала 2 адмінпротоколи, а подружжя з Чернівців відкриває медклініку за грантові кошти. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: В Чернівецькій області стався трагічний нещасний випадок. Під час ремонтних робіт загинув водій трактора. За даними управління Держслужби з питань праці, чоловік виконував роботу з усунення несправності гідравлічного механізму причепа. У цей момент він перебував під піднятим причепом, який раптово опустився і придавив працівника. Унаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці. Обставини події наразі з'ясовує спеціальна комісія. У селі Мамаївці Чернівецького району нетвереза водійка минулої доби спричинила ДТП і отримала 2 адмінпротоколи. Інцидент стався напередодні ввечері на перехресті з круговим рухом. За даними патрульної поліції, водійка автомобіля «Фіат» не врахувала дорожню обстановку, не обрала безпечної швидкості і не впоралася з керуванням, унаслідок чого наїхала на електроопору. Від удару опора впала і пошкодила припаркований автомобіль «Рено». Під час спілкування з водійкою поліцейські виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Жінка пройшла огляд у медичному закладі. Результат становив 0,65 проміли. Також медики підтвердили ознаки наркотичного сп'яніння. На кермувальницю склали адмінматеріали за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, а також за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Служба безпеки України попереджає про зростання кількості шахрайських схем, у яких аферисти видають себе за співробітників СБУ та інших правоохоронних органів. Зловмисники телефонують або пишуть громадянам, залякуючи вигаданими кримінальними справами, нібито за державну зраду, фінансування Росії чи придбання заборонених товарів. Для психологічного тиску шахраї також надсилають фейкові повістки і повідомлення про виклик на допит. Після цього аферисти пропонують вирішити питання і вимагають переказати гроші, нібито для перевірки або уникнення кримінальної відповідальності. У СБУ закликають буковинців бути пильними, не повідомляти стороннім конфіденційні банківські дані, не переказувати кошти незнайомцям та перевіряти інформацію лише через офіційні джерела. У Чернівцях подружжя лікарів Василь та Юлія Томюк відкривають сучасний медичний центр. Проєкт реалізували за підтримки державної грантової програми «Власна справа». Про це повідомили в обласному центрі зайнятості. Керівник клініки, лікар-отоларинголог Василь Томюк розвиває напрям оперативної лор-медицини. У медцентрі проводитимуть малі та середні хірургічні втручання у форматі одноденної хірургії. За грантові кошти у розмірі 350 тисяч гривень для закладу придбали сучасний наркозно-дихальний апарат. Ще один напрям у клініці розвиває акушер-гінеколог та спеціалістка з ультразвукової діагностики Юлія Томюк. У медцентрі працюватиме кабінет для консультацій, профілактичних оглядів та діагностики жінок різного віку. За грантові кошти також закупили сучасні УЗД-датчики. Нагадаємо, отримати грант від держави на власну справу можна, подавши заяву через Дію. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні за їзду смугою громадського транспорту передбачений штраф 680 гривень. Йдеться про спеціальні смуги для автобусів, тролейбусів і маршруток, які позначають дорожніми знаками і розміткою з літерою А. Якщо виїхати туди без дозволу, можна отримати постанову від поліції або навіть автоматично через камери фіксації. Утім, короткочасний заїзд дозволяється. Наприклад, щоб повернути праворуч, заїхати у двір чи висадити пасажира. Головне – не створювати перешкод громадському транспорту. До речі, історичний факт. Перші окремі смуги для громадського транспорту з'явилися ще у 1930-х роках у Чикаго. Їх запровадили через величезні затори. Автобуси просто не могли нормально рухатися містом. А вже у 1960-х такі смуги почали активно з'являтися у містах Європи та Сполучених Штатів, аби громадський транспорт їздив швидше і не стояв у трафіку разом з усіма автомобілями. Цікаво, що сьогодні в багатьох країнах автобусні смуги контролюють автоматичні камери. В Україні таке діє у великих містах, зокрема у Києві та Львові. А тепер до курйозів на дорозі. В Івано-Франківську чоловік вирішив ефектно вразити дівчину на побаченні. І для цього викликав евакуатор і забрав чужий автомобіль. За даними слідства, під час прогулянки дівчині сподобався припаркований у дворі Mitsubishi Lancer. Тоді чоловік представився власником авто, викликав евакуатор і наказав перевезти машину в інше село. Згодом автомобіль знайшли і повернули справжній власниці. А самому романтику тепер загрожує суд. Схоже, цього разу фраза «заради тебе дістану зірку із неба» прозвучала б значно безпечніше.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку Мульті Ойл. Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримаєте 5-10-15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Насилайте сьогоднішній промокотик «Гальмуй заздалегідь» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

Я, Вадим Голунга, буду разом з вами. Так, вчора нас не було в етері через День пам'яті. Ми всі за вами сумували. І я сподіваюся, ви теж сумували цей сум. Так, за нами і за вами він є взаємний. Я дуже сильно на це сподіваюся. А сьогодні в нас п'ятниця за календарем, 15 травня. Це означає, що будемо ми вас заряджати на хвилю хітового настрою вихідних. Так, будемо відпочивати. Якщо ви раптом вже відпочиваєте, то ви щаслива людина. Якщо ви вже приступили до роботи так само, як і я, з 14-ї години, то будемо працювати під улюблену музику на Буковинській хвилі 100FM. Багато класної української та світової музики і олдскульна та сучасна, хоча мало би звучати сучасна і олдскульна, але від перестановки доданків суми не змініться, якщо раптом ви це учили по математиці в школі, так, то дуже круто, що ми будемо слухати багато класної музики. Ну, от до чого я веду. Ну, і в наступній годині ми будемо дізнаватися, хто ж отримає свої подаруночки від наших партнерів. Так, після 15.15, точніше, орієнтовно саме в цей час, ми будемо разом з вами в рубриці під назвою «Що у кошику» від «Таномаркет», радіо «Буковинська хвиля 100FM». Ваша головна задача – дотелефонуватися до нашої студії за номером 095-275-0100. Я вам буду давати підказки, а ви озвучуєте відповідь. Якщо озвучуєте правильну відповідь, то цей подаруночок, а саме цей продукт, забираєте з собою з нашого продуктового кошечка. Ну і після 15.40 ми будемо дізнаватися, кому ж пощастить виграти смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріо». Ваша задача – відправляти промокотика нашому телеграм-боту. Нагадаю, що у нас працює сайт 100fm.cv.ua, то вже заходьте, тисяйте на кнопку «Бот» і відправляйте промокотика, який ви чуєте в етері. Нагадаю, що його термін дії до 15.40. Також у нас ще багато класних розіграшів. Про це обов'язково вам нагадаю. Ну, а ще хочу нагадати вам про соцмережі 100fm.cv, наша сторінка в Instagram, тож доєднуйтесь, не пропускайте багато чого цікавого та дізнавайтеся так, що нового трапилось в житті нашої радіостанції не тільки. І Facebook, YouTube, Telegram, канал Буковинської хвилі, TikTok і Threads теж до ваших послуг, тож доєднуйтесь і запрошую до себе. Вадим Голунга, радів дочі звичування, тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо The Parakeet і Elden Jacob, робота When I Hold You вже починає звучати.

рубрика «Безліміт. Хітової музики» триває. Ну і що ж сьогодні ми будемо відзначати, будемо вже дізнаватися, як мінімум, за 3 хвилини. Ну а далі музичну компанію нам складає Альона Маргарієва і композиція «Фанат». Тож будемо робити гучніше радіо, приймачі або мобільні застосунки, які налаштовані на радіо Буковинська хвиля 100 FM. Тож слухайте 100fm.cv.ua, наш сайт в інтернеті.

0: Антона Маргалієва з роботою фаната. Щойно ми послухали у безлімітні хітової музики на 100FM. Ну, я точно знаю, що фанати радіостанції доєднуються до наших соцмереж, доєднуються до стрінки наших ведучих. Так, будь ласка, запрошую 100FM.CV, це наша стрінка в Інстаграм. Ну і запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучий озвучення. Тож, будемо дружити. Ну і будемо дізнаватися, що ж сьогодні будемо святкувати. Тому що настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по так, що по подіях». Ну що, 15 травня, в п'ятницю, сьогодні в Україні і світі святкують Міжнародний день сім'ї. Свою сім'ю хочу привітати з цим святом, ну і теж маєте можливість привітати своїх рідних та близьких. Ну а зараз, поки ви ще вітаєте, так, паралельно слухаючи радіо, хочу нагадати про те, що свято проголосила всім дуже відома контора під назвою ООН в 1993 році для того, щоб привернути увагу до важливої ролі родини в суспільстві та проблем, з якими стикаються сім'ї у різних країнах світу. День нагадує про цінність родинної підтримки, любові, взаєморозуміння та турботи між поколіннями. У різних державах проводять сімейні фестивалі, благодійні заходи, тематичні зустрічі, лекції та акції на підтримку батьківства та дитинства. Також сьогодні, змінюю тему, відзначається Міжнародний день віртуальних помічників. Це дуже, до речі, актуальний день на сьогодні, який припадає на третю п'ятницю травня. Віртуальні помічники займаються організацією зустрічей, ведення листування, адміністрування сайтів і соцмереж, підготовкою документів, підтримкою клієнтів та багатьма іншими завданнями. Завдяки онлайн-формату вони можуть працювати з компаніями та замовниками з різних країн. Ну і сьогодні зранку я, до речі, читав пост про види, що зникають. Так, у нас в Україні є зникаючі види. Може бути таке, що ми їх взагалі зовсім не побачимо. Припадає на третю п'ятницю травня такий день, як День видів, що зникають, присвячений захисту рідкісних тварин і рослин, яким загрожує зникнення. Причинами зникнення багатьох видів є вирубування лісів, забруднення довкілля, зміна клімату, браконьєрство та руйнування природних середовищ існування. І повномасштабне вторгнення РФ проти України, так, теж, на превеликий жаль, теж до цього якраз таки умісне. Під загрозу опиняються як великі тварини, тигри, носороги та морські черепахи, такі рідкісні рослини, комахи і птахи. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, традиційно залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM. І за мить Easy Cross і робота Bittersweet Goodbye буде лунати, тож будьте з нами на Буковинській хвилі 100FM.
1: Реклама.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
4: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
3: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
4: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
3: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина. Буковина Мол.
4: Буковина Мол. Місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.

0: суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Без ліміті хітової музики 14.27 на студійному годиннику. П'ятниця, 15 травня в нас сьогодні за календарем. Про п'ятничну погоду обов'язково будемо говорити, без цього нікуди, так, і все це буде менш ніж за 3 хвилини. Ну а далі в нас за музичним курсом Іван Наві, робота «Закохуюсь». Саме цю пісню ми будемо слухати, і після цього будемо дізнаватись про погоду. Все стало.

і про погоду давайте будемо говорити. Дискотеку ми ще обов'язково будемо влаштовувати тут на Буковинській хвилі. До речі, про дискотеку. Рослабуха 19 до 21, 17 інша програма буде, яка саме теж обов'язково озвучує. Ну і про погоду давайте. П'ятниця сьогодні буде працювати в режимі чистий ефір. Мінлива хмарність додає стилю нашому травневому небу, а повна відсутність опадів гарантує про те, що вечір буде сухим, теплим і неймовірно затишним. Тож час перемикатися на режим відпочинку, тому що п'ятниця для цього ідеально створена. Ну і про погоду. П'ятниця, 15 травня. За прогнозами наших улюблених синоптиків, за що ми їх дуже сильно любимо, за те, що вони дають інформацію про те, що на Буковині мінлива хмарність, опадів не передбачається. Чернівецький район з температурою все класно. Чернівці, Герце, Глибока, Заставна, Кіцмань, Новоселиця та Сторожинець вам прогнозують мінімально плюс 6, максимум плюс 21 градус по Цельсію. Вижницький район, у Вижниці, Потилі, Важківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 3 до плюс 21. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, теж без опадів. У Снятині, Коломиї, Залійщиках та Чорткові від плюс 5 до плюс 21.

0: Бон Джові ми щойно послухали, ну і за не поринули в 2000-й рік. Ну, дискотека 90-х і 2000-х сьогодні в п'ятницю гарантована тут на Буковинській хвилі 100FM. Ну, до речі, я себе якось зловив на думці про те, що, ну, трошки плутаюсь буває в часі, коли хотів сказати з 19-ї до 21-ї, так, буде росла вуха, де буде наш Ігор Джаман вас розслабляти, так, після напруженого робочого тижня. Я якось сказав після 17-ї, а то 7-ма вечора. Отже, після 5-ї вечора, після 17-ї, якщо там так теж буде зручніше, буде в нас рубрика «Завжди ближче» від Тану Маркет та радіо «Буковинська хвиля 100FM» в рамках вечірнього шоу «Живе нефільтроване» з Іваном Ізраїлоком. І маєте можливість ви сьогодні зібрати продуктового кошика на суму 600 гривень, п'ятнична сума. Сьогодні 540 мінімально, максимум можна зібрати на 660 гривень продуктового кошика. Тож маєте можливість трошки підготуватися, так, маєте можливість зібрати кошика саме на цю суму, якщо зареєструєтесь завдяки промокотику макарони, не макарони, так, макарони з одною N, якщо що, не винні. Макарони не винні. Вже використовуйте цей промокотик для того, щоб після 17-ї години, після 5-ї вечора отримати щасливо дзвіночки від рубрики «Завжди ближче» від Тономаркет та радіо «Буковинська хвиля 100FM». Тож реєструйтеся і будьте на зв'язку для того, щоб наш Іван Ізрілик міг взяти до вас, дотелефонуватися і почути в слухавці те довгоочікуване «Алло, я вас слухаю». Ми будемо продовжувати вас розважати улюбленою музикою, тим паче, що сьогодні п'ятниця, це маємо можливість робити і ми, і ви. Парфенюк і композиція «Врубай» буде лунати вже за декілька хвилин, тож будьте з нами.
1: Реклама.

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходь, тебе там розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Маш Завод». Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
3: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068 627 84 92.
0: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: Дерево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16

Печуємо. Ну і ви теж врубайте телеграм, якщо вже встигли так вийти, то зайдіть назад або зайдіть на наш сайт stofm.cv.ua для того, щоб не шукати. В один клік просто натискайте на кнопку «Бот» і потрапляйте до телеграм-бота Буковинської хвилі для того, щоб зареєструватися на смачненький розіграш від нашого партнера Сента Суші. Ми для вас розіграємо дуже класний подаруночок, а саме Green Tropical Roll 315 грамів та блюз тонсем та креветкою 345 грамів. Маєте можливість виграти, якщо зареєструєте промокотика «Роли просяться додому». Роли, одним словом, одна буква «Л» в цьому слові є. «Роли просяться додому». Вже відправляйте ці три слова нашому телеграм-боту, «Радіо Сіві» нижнє підкреслення «Бот». І ввечері наш Іван Ізрілик визначить переможця або переможницю, кому ж дістанеться ось цей смачненький подаруночок від нашого партнера – розіграшу Сента Суші. Саме зараз хочу вам про нього розповісти, що це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Тож завітайте у Чернівцях на вулицю Головну 64 або знаходьте їх в інстаграмі Сента Суші. Реклама. Це була інформація про нашого партнера. Ну а ви, звісно ж таки, реєструєте промокод, така роли просяться додому. Вже використовуєте ці три слова в одному промокотику. Так, поки ви використовуєте, ми будемо перенати в 2008 рік разом з Pink і будемо слухати композицію. So what? Так, тож робіть гучніше. Це Буковинська хвиля, Стай ФМ.

0: Хіт 2008 року щойно прозвучало у безумітті хітової музики на 100FM. 14.47, нам показують студійні годинники, п'ятниця, 15 травня. Ну і чомусь я згадав старий такий бородатий прикол. От тільки уяви собі, зайшов магазин, купив торта і навіть не питали, коли день народження. Виявляється, що купити торт можна в будь-яку нагоду. Так от, ми маємо можливість для вас розіграти тортечка, бенто-тортечка, маленький витвір десертного мистецтва від нашого партнера пекарні кондитерської Ніконова. Тож вже відкривайте телеграм-бот Буковинської хвилі, якщо він закріплений, то це прекрасно, і це плюсик в карму, можна навіть так сказати, так, і реєструйте промокотика «Свято без причини». Ще раз, промокотик озвучую, «Свято без причини». Ось такий у нас сьогоднішній промокотик, то вже реєструйте його, і увечері в наш Іванний Зрілик визначить переможця або переможницю, кому ж дістанеться подаруночок у вигляді смачнісінького бенто-тортичка маленького витвору десертного мистецтва.
1: Реклама.
0: Ну, а поки ви реєструєте промокотика «Свято без причини», я тим часом нагадаю вам про те, що смак, якому довіряють, стиль, який всі впізнають, це пекарня-кондитерська Ніконова. Завітайте у фірмові магазини, обирайте авторські десерти, створені з любов'ю. Ніконова – це не просто пекарня, це настрій, який хочеться смакувати.
1: Реклама.
0: Ну, і ви теж маєте можливість посмакувати це свято, настрій, свято без причини. Так, свято без причини, ось такий у нас сьогоднішній промокотик. Тож, реєструйте його, вже відправляйте нашому телеграм-боту. Ну, а зараз Артем Пивоварові, композиція «Міраж» на Буковинській хвилі.

0: нової музики буде завершувати присутність мою саме в цій годині, але не забувайте про те, що після 15-ї години ми будемо слухати ще більше української музики, і сучасна, і олдскульна обов'язково лунатиме. Ну а зараз слово передаю Богдані Рихло. Вже за 7 хвилин та 55 секунд будемо тримати руку на пульсі останніх подій та будемо дізнаватися про найсвіжіші новини Чернівців та області, а також України та світу. Я, Вадим Голонга, з вами не прощаюсь. Після 15-ї години наші незмінні зустрічі, без ліміт хітової музики на 100FM.
1: Реклама.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
5: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує DJ Джаман.

0: У Чернівцях 15 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У 107-ї Чернівецької бригади тероборони новий командир. У Чернівцях поліцейський розслідує ДТП, в якій травмувався неповнолітній водій електросамоката, а на вулиці Шевченка на місяць обмежать рух транспорту. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У 107-й окремій бригаді територіальної оборони нове призначення. Командиром бригади стане чернівчанин Денис Перч, військовий і засновник підрозділу ударних і розвідувальних безпілотників «Фаворит», який нині вже функціонує як батальйон. Наразі він завершує передачу посади командира батальйону і готується очолити бригаду. Про це пише Суспільне. Відомо, що Денис Перч мобілізувався до лав 107-ї бригади тероборони у березні 2022 року. За час служби пройшов шлях від розвідника до командира роти, а згодом батальйон. Фаворит. Підрозділ створили наприкінці 2023 року для виконання ударних і розвідувальних місій із застосуванням безпілотників. Його бійці виконували завдання на Бахмутському, Куп'янському, Лиманському і Курському напрямках. В Чернівцях поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП, в якій травмувався неповнолітній водій електросамоката. Аварія сталася учора на вулиці Лук'яна Кобилиці. За попередніми даними слідства, 44-річна водійка автомобіля Hyundai допустила зіткнення з електросамокатом, яким керував 17-річний чернівчанин. Унаслідок ДТП підліток отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги. Наразі триває встановлення усіх обставин події. До уваги водіїв, у Чернівцях частково перекриють рух транспорту на вулиці Шевченка. Як повідомили міській раді, обмеження триватиме з 18 травня до 18 червня у районі будинку номер 43 через ремонт ділянки мережі водовідведення. В Чернівцях на вулиці Чортківській у приватний будинок залізла змія. Сталося це напередодні, про це повідомили в ДСНС. Люди звернулися до рятувальників, надзвичайники за допомогою спеціальних засобів обережно виловили плазуна і вивезли його у безпечне середовище. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

Починає нову музичну годину. Безліміт хітової музики на Буковинській хвилі продовжується. Ну і я, Вадим Оглунга, до вас повертаюсь. Буду разом з вами ще впродовж цієї години тримати та підтримувати хвилю хітового настрою п'ятниці 15 травня. Ну і що ж ми заховали від вас у продуктовому кошику? Все це ми будемо дізнаватися за декілька миттєвостей. І після 15:40 ми визначимо переможця або переможницю. Хто ж отримує свою смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану Вінаріум. Промокотик сьогоднішній у нас зараз вам його озвучую. Це пестить песто. Пестить песто. Ось такий в нас сьогодні промокотик. То вже відправляйте його нашому телеграм-боту. І після 15:40 ми в прямому етері визначимо переможця або переможницю. Хто ж отримує свою смачну піцу на вибір. Ще раз озвучую промокотика. Пестить песто. Вже відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту. Радіо СІВІ, нижні підкресло бот, і після 15:40 ми будемо приступати до визначення переможця. Ще багато цікавих розіграшів у нас є, тож обов'язково про них всі вам розповім. Ну, а далі будемо, як і було обіцяно ще минулої години, влаштовувати дискотеку 90-х. Ну, ті, хто дивилися територію А по телебаченню, так, я думаю, точно пригадують, що є такий музичний проект «Аквавіта», так, і композиція «А тепер усе інакше», мабуть, одна із найвпізнаваніших. Тож ми її будемо слухати тут на Буковинській хвилі 100 FM, тож налаштовуйте свої радіоприймачі, мобільні застосунки. Нагадую, що нас можна слухати на сайті 100fm.cv.ua і з будь-якого зручного для вас мобільного застосунку, тож додавайте в обране і не губіть нас серед тій сотні десятка тисяч радіостанцій. Ну що, заварився?

тепер усе інакше. Оригінал вийшов ще в далекому 1997 році. Мене ще не було на цьому світі, а вже ті, хто були народжені в 90-х, запалювали під цю композицію. Ну і що ж сьогодні ми для вас підготували в кошику. Всі підказки будуть звучати зовсім скоро, вже за мить. Ну а зараз нагадаю вам про те, що ми сьогодні збираємо продуктового кошика на суму 600 гривень в рубриці «Завжди ближче» від Таномаркет, радіо «Буковинська хвиля 100FM». Макарони невинні, ось такий в нас сьогоднішній промокод, то вже його використовуйте, вже його реєструйте. Телеграм-бот працює і нагадаю, що сума сьогодні 600 гривень. Сьогодні п'ятниця, збираємо на звичну для п'ятниці суму. 540 мінімально, максимум 660 гривень, враховуючи суму похибки плюс-мінус 10% від суми. Тож реєструйте промокотика «Макарони невинні». Такий у нас сьогодні промокотик. Ну, а поки ви відправляєте його нашому телеграм-боту і поки навіть готуєте свої телефончики паралельно, так, для того, щоб набирати номер нашої студії. Нагадаю, це 095-275-0100. Якщо хтось не записав, записуйте і додавайте в швидкий набір, тому що вже за 3 хвилини 16 секунд ми будемо приступати до нашої рубрики «Що в кошику» від Таномаркет, радіо «Буковинська хвиля» 100FM. Ну, а зараз цвіт кульбаби «Королева».

0: у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: А що у кошику? Це будемо дізнаватися ми разом з вами. Я буду давати вам підказки, а ви озвучуєте свій варіант відповіді. І номер нашої студії, як завжди, незмінний – 095-275-0100. Тож телефонуйте, озвучуйте свій варіант відповіді. І якщо озвучуєте правильний, то забирайте цей продукт саме з собою. Ну що ж, ще раз нагадую номер нашої студії – 095-275-0100. Саме туди ви телефонуєте і озвучуєте свій варіант відповіді. А я вам даю першу підказку. Цей продукт за своєю чистотою та безпекою максимально наближений до раціону космонавтів. У ньому повністю відсутні консерванти, штучні барвники та ГМО. А контроль якості сировини в кілька разів суворіший, ніж для звичайної дорослої їжі. Ще раз озвучую підказку. Цей продукт наближений за своєю чистотою та безпекою максимально наближений так до раціону космонавтів. У ньому повністю відсутні консерванти, штучні барвники та ГМО. А контроль якості сировини в кілька разів суворіший, ніж для звичайної дорослої їжі. Що це в нас може бути? Вже пишіть, дзвоніть 095-275-0100. Лінія в нас зараз вільна. Ще раз озвучую. Підказку. Це підказка. Продукт за своєю чистотою та безпекою максимально наближений до раціону космонавтів. Що це в нас може бути? У ньому повністю відсутні консерванти, штучні барвники та ГМО. А контроль якості сировини в кілька разів суворіший, ніж для звичайної дорослої їжі. 095-275-0100. Лінія вільна. Заговорююсь, вже п'ятниця дає про себе знати. Продукт, який ми сьогодні відгадуємо, так можна придбати в мережі магазинів Тано Маркет. І за своєю чистотою та безпекою максимально наближений до раціону космонавтів. І ще детальніше, якщо раптом наш слухач не розчув, можемо йому якраз таки озвучити. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
3: Добрий день.
2: Як вас звати?
3: Сидор.
2: Сидор, скажіть, будь ласка, чули підказку?
3: Можете ще раз повторити?
2: Звичайно, все для вас, пане Сидоре. Тільки, будь ласка, відійдіть від радіоприймача для того, щоб не було відлуння. Цей продукт за своєю чистотою та безпекою максимально наближений до раціону космонавтів. У ньому повністю відсутні консерванти, штучні барвники та ГМО. А контроль якості сировини в кілька разів суворіший, ніж для звичайної дорослої їжі.
3: Є варіанти відповіді.
2: Ви маєте озвучити самостійно варіант, варіантів відповіді немає. На превеликий жаль.
3: Якщо це є сівне, то це маслини можуть бути.
2: Можуть бути маслини. Маслини хіба космонавти якраз такі їдять? Цікаве питання.
3: Не знаю.
2: Ну, я у будь-якому випадку приймаю цей варіант відповіді і скажу, що це не маслини, але, пане Сидоре, дякую за те, що ви спробували. Не маслини. Відштовхуємося від цього варіанту відповіді. Так, є у нас ще... Нема ще одного телефону, дзвіночка. Цей продукт за своєю чистотою та безпекою максимально наближений до раціону космонавтів. В ньому повністю відсутні консерванти, штучні барвники та ГМО. А контроль якості сировини в кілька разів суворіший, ніж для звичайної дорослої їжі. Ну, якщо наш слухач пан Сидір сказав, що це їстівне, так, то будемо не будемо штовхатися до цієї відповіді. Збився телефонний дзвіночок, зірвався. 095-275-0100. Є у нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
4: Доброго дня. Мене звати Вікторія.
2: Вікторія, скажіть, будь ласка, вигравали щось у нашій рубриці?
4: Ні.
2: Не вигравали. Ну, маєте можливість це виправити і озвучте свій варіант відповіді. Що це в нас може бути?
4: Ну, на мою думку, можливо, це дитяче пюре в пачечках.
2: Ви вважаєте, так. Ви вважаєте, що це дитяче пюре. Ну що ж, будемо приймати цей варіант відповіді.
4: Так.
2: Добре, приймаємо цей варіант відповіді і давайте ще даю вам другу підказку, а там ми вже будемо дізнаватися, чи будемо триматися знову на цій ж відповіді, чи штовхаємося від неї. Текстура цього продукту абсолютно ідеальна. Його подрібнюють під величезним тиском на молекулярному рівні, щоб у середині не було жодного комочка чи твердої частинки. Це абсолютна гладкість.
4: Ну, я думаю, що залишаємося на
2: цьому варіанті відповіді. Пані Вікторія, так? Я все правильно озвучив?
4: так.
2: Ну що ж, пані Вікторія, я скажу тільки лише одне. Ви правильно робите, що тримаєтеся на цьому варіанті відповіді. Тому що так, це дійсно дитяче пюре. Ми сьогодні розіграли тут, і ви вже забираєте його з нашого продуктового кошечка. Пюре чудо чадо. Яблучно-морква айва. 90 грамів дістається саме вам. Скажіть, будь ласка, що привело вас саме до цієї відповіді?
4: Ну, чомусь так здалося, коли ви озвучили перше, що це без цукру, що
2: так,
4: це
2: відсутні
4: досить, да, таке
2: консерванти, штучні правники, ГМО, так, суворий контроль.
4: Це для діток.
2: Так, і, так. Ну, ми ж дуже добре знаємо, що у таких пачечках, так, як пюрешка, ну, от, безпечно, максимально наближений до раціону космонавтів саме цей продукт. Ну, от тільки уявіть, там відкривати, до прикладу, контейнер з якоюсь там їжею, там макарони чи маслини, чи ще щось там, там воно все буде в тій гравітації аж просто плавати, ти вже наїстися не зможеш якраз таки. А от пюрешка в космонавті, ну от саме те, що треба якраз таки. Ну і маєте можливість сказати про свої враження від сьогоднішнього виграшу, навіть можливість, маєте можливість передати вітання всім, кому завгодно, тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі саме дістається саме вам.
4: Дуже приємно, да, за будь-який виграш. Хочу передати привіт всім колегам, всім, хто пізнав, чернівчанам. Гарних вихідних всім.
2: А ким працюєте, якщо не секрет?
4: В енергопостачальній компанії.
2: О, ну, серйозні люди з нами тут уже тримають зв'язок. Ну, будемо ще тримати зв'язок і поза ефіром, розкажемо, як можна буде забрати свій подаруночок. Можливо, ще комусь бажаєте передати вітання?
4: Добре, дякую.
2: Дякую вам. Тож, залишайтеся на лінії. Розкажемо, як можна буде забрати свій подаруночок від рубрики «Що у кошику» від Тано Маркет, радіо Буковинська хвиля, СТФМ. Пані Вікторія забирає пюре чудо-чадо, яблучно-морква айва. Ну, а що ж буде у вечірньому шоу «Живе нефільтроване»? Наш Іваний Зрилик теж буде вам давати підказочки, тож уважно слухайте і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. І будемо, як завжди традиційно, збирати продуктового кошика в рубриці ближче. Макарони невинні. Ось такий в нас сьогодні промокод. Хто вже його застосовуйте після 17-ї години, хтось із вас буде щасливчиком або щасливицею. Ну, а після невеличкої паузи будемо поринати в 2005 рік разом з другою рікою. Будемо слухати композицію «П'ю з твоїх долонь», тож будьте з нами на Буковинській хвилі. 100FM.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.
1: Потрібні

0: Маркет. Завжди ближче.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою? Просто тут сидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно. Доступно. 4 геолокації. 050-105-30-20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
4: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
5: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
6: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Ну і про погоду. Сьогодні сонце грає з нами в піжмурки, ніби підморгує. Ей, тримайся, вихідні вже тут. Травень, сухе місто і п'ятничний настрій. Це просто найкраще, найкраще поєднання, я би прокоментував це іншими словами, але не можу. Для того, щоб фінішувати ось цей робочий тиждень, завершити по максимуму всі робочі справи, як можна найшвидше. Ну і в цьому буду допомагати улюблена музика на Буковинській хвилі і сонечко за вікном. Тому що у нас сьогодні на Буковині мінлова хмарність, опадів не передбачається, саме так нам це прогнозують синоптики у Чернівецькому районі. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісьмені, Новоселиці та Стороженці мінімально прогнозують плюс 6, максимум плюс 21. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 3 до плюс 21. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, опадів сьогодні теж не прогнозується. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 5 до плюс 21.

0: Позиція ні обіцянок, ні пробачень. Щойно ми послухали. Ну і зорне поринуло в 1998 рік. П'ятниця, 15 травня. В нас сьогодні за календарем 15:35 на студійному годиннику. І ще 4 хвилини і 40 секунд у вас залишається для того, щоб ви встигли зареєструвати промокотика. Це у нас промокотик Пестить Песто. Вже відправляєте ці два слова нашому телеграм-боту, тому що зовсім скоро такої можливості у вас не буде. Ну, а що буде ще можливість, в якому розіграші взяти участь, вже вам розповідаю. Тож, якщо ви запланували для себе активний відпочинок, то маєте можливість зловити ось таку можливість на радіо Буковинська хвиля СЛФМ. Ми розіграємо годину гри у великий теніс, у тенісному клубі «Кактус». Тож, якщо хочете виграти, вже відправляйте промокотика «Кактус» нашому телеграм-боту, радіо CV, нижнє підкреслення «Бот». І ввечері в наш Іван Ізрілик визначить переможця, бо переможницю, кому ж дістанеться ось цей крутезний так подаруночок для активного відпочинку. Це чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. А якщо вже граєте, то достатньо просто провести час у своє задоволення з азартом і духом. Також у тенісному клубі доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти за різним покриттям. Шукати можна в інстаграмі «Кактус нижнє підкреслення теніс CV або за адресою міста Чернівці, вулиця Південно, Кільцева, 45А.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви надсилайте промокотика «Кактус» нашому телеграм-боту, і увечері хтось із вас буде переможцем або переможницею, кому ж дістанеться ось цей подаруночок. Поки ви реєструєтесь, Вова Дантес нам складатиме компанію вже за мить. Та що ж це з моїм язиком, господи? П'ятниця дає про себе знати. Зовсім скоро відпочиватимемо усім. Вітаж під улюблену музику на Буковинській хвилі.
1: Реклама.
2: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу Кубок Едуарда та Олександра Погодіних на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку Free Azov. Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Маш Завод. Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
3: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: Дерево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068 627 84 92.

0: ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Київ без ліміті хітової музики, що не пролунала. Хто ж буде переможцем або переможницею? Хто ж отримає свою смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану Вінаріум? Дізнаємось вже за 2 хвилини. Ну а зараз Корнелі, композиція «Надія є». Так, саме «Надія є», вона ще не вмирає. І «Надія» точно є на те, що саме ваше ім'я прозвучить.

15.45 вже на студійному годиннику. П'ятниця, 15 травня в нас сьогодні за календарем. Ну і ось зовсім скоро, точніше, вже настав той довгоочікуваний момент істини, тому що ми будемо вже дізнаватися, кому ж пощастить виграти смачнісіньку пісню на вибір від нашого партнера ресторану Вінаріо. В безліміті хітової музики так буде визначення переможця. І нагадаю, що вам потрібно було відправляти промокод «Пестить Песто» до 15.40. Подякую всім, хто активно брав участь, хто реєструвався через нашого телеграм-бота. Радіо CV нижнє підкреслення бот. Нагадаю, що в один клік можна знайти телеграм-бота на нашому сайті 100fm.cv.ua. Ну що ж, саме зараз ми в прямому етері визначимо переможця або переможницю. Хто ж у нас буде? Хлопець чи дівчина? От таке цікаве питання. Вічне бути чи не бути? Тут буде хлопець чи дівчина? Друге питання таке дуже вічне. Ну що ж, запускаємо рандомайзер. І хто ж у нас буде? Переможець чи переможниця? Переможниця, так, вже нам видав комп'ютер про те, що переможницею сьогодні стала Марта, у якої номер телефону закінчується на 6-1.

0: Трим. Давайте ще раз, пані Марті, оплески прозвучать від цієї слухацької аудиторії радіо «Буковинська хвиля» 100FM. І ми вам надішлемо повідомлення в особисті, так, для того, щоб там розповісти, як саме можна скористатися своїм подаруночком від нашого партнера.
1: Реклама.
0: Ресторану «Вінаріум» на вулиці Ковалянської, 6. Місце, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами і винна карта. Також ви маєте можливість замовляти бенкети, а з понеділка по п'ятницю діють смачні та швидкі бізнес-ланчі. Також у «Вінаріумі» з 16 до 19 є аперативи і ще є одна умова. Якщо ви виграли піцу, обов'язково додавайте... Обов'язково відмічайте в соцмережах «Вінаріум» в Інстаграмі, тож обов'язково реєструйтеся в наступний розіграш, який буде наступного тижня тут на «Буковинській хвилі» 100FM. Відправляйте актуально промокотика нашому телеграм-боту і комусь із вас обов'язково теж пощастить. Ще раз, пані Марту, ми вітаємо. Оплески ще раз звучать від цієї аудиторії. Йдемо зв'язуватись, ну а вас залишає музичні компанії «Бомбокс». Тож не хвилюйтеся, тому що хвилюватися немає причин.

0: Хвилюватись немає причин. 2006 року щойно прозвучали, і саме на цій олдскульній ноті буду вже з вами прощатися, але перед тим, як моя присутність тут на Буковинській хвилі завершиться, хочу сказати про те, що не варто бігати по іншим радіостанціям, тому що ми з 16 до 17 так маємо для вас приємненький подаруночок у вигляді 500 гривень в Intellect Show. Наш Богдан Ластівка для вас вже підготував цікаве завдання, яке ж саме, слухайте уважно підказки, ну і звісно ж таки телефонуйте до нашої студії за номером 095-275-0100. Але все це буде вже за після 16-ї години, тому що вже за 8 хвилин 38 секунд в цій студії буде Богдан Рихло зі свіжим випуском новин. Ну, а також у мене також є інформація для всіх, хто чекає в понеділок на те, що ми будемо з вами тут на Буковинській хвилі 18 травня. Вся розважальна сітка радіостанцій та телеканалів по всій Україні так буде дещо прибрана, тому що 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. І розважальних програм в понеділок не буде. Але це не привід сумувати, тому що ми обов'язково з вами почуємось на Буковинській хвилі 100FM. Ну, а зараз хочу побажати всім гарного завершення робочої п'ятниці, гарних вам вихідних, обов'язково набирайтеся сил, будьте щасливі на Буковинській хвилі, не сумуйте, з вами ми обов'язково почуємось на Буковинській хвилі. Всіх у мене, всіх поцілував. Обов'язково почуємось. Тож, до наступної зустрічі. Всім па-па.
1: Реклама.
2: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
1: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція. Захист у твоїх руках. Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
2: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
1: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр. Твоя територія безпеки. Акція діє з 1 квітня по 31 серпня 2026 року.

0: тільки нова.
1: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 від 17 грудня 2015 року.
4: Медікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.
8: Львівські круасани представляють рубрику
9: «Ну ви і закрутили!»
8: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 16.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині судитимуть наркогрупування з мільйонними прибутками. У Чернівцях 5 багатоповерхівок на вулиці Головній понад добу без світла, а шахраї ошукали чернівчанку на понад 30 тисяч гривень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині судитимуть учасників міжрегіонального наркогрупування, яке займалося виготовленням і збутом амфетаміну. За даними поліції, щомісячний прибуток зловмисників перевищував 500 000 гривень. Організатором слідства називає 46-річного чернівчанина, який облаштував нарколабораторії у 2 квартирах. До схеми також були залучені ще 3 спільників. Психотропи збували через закладки, поштою і під час особистих зустрічей. Під час обшуків правоохоронці вилучили амфетамін, канабіс, екстазі, лабораторне обладнання, гроші, зброю, набої і гранати. Вартість вилучених наркотиків на чорному ринку перевищує 2,5 мільйона гривень. Фігурантам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Чернівцях 5 багатоповерхівок на вулиці Головній понад добу залишається без світла. Йдеться про будинки від номера 275 до 275G. Мешканці повідомили, що звернулися до Чернівціобленерго, де їм пояснили, електроенергію відключили через заборгованість ОСББ. Про це пише молодий буковинець. Напередодні увечері мешканці будинків викликали поліцію для офіційної фіксації звернення і вкотре порушили питання прозорості роботи ОСББ. Тим часом Чернівецькі обласні енергопостачальні компанії підтвердили наявність боргу і зазначили, що його сума була 6-значною. Там повідомили, що частину заборгованості уже погасили, а електропостачання обіцяють відновити до кінця доби. У Чернівцях 61-річна жінка стала жертвою шахрайства і втратила понад 30 тисяч гривень. За даними правоохоронців, до потерпілої звернулася невідома особа, яка представилася помічником у відправці посилки з-за кордону. Довірившись співрозмовнику, жінка перерахувала на вказаний банківський рахунок 30,5 тисяч гривень, після чого зв'язок із ним обірвався. За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження, а поліція укотре закликає громадян не довіряти незнайомцям, не переказувати кошти на невідомі рахунки і не передавати конфіденційні дані банківських карток. Селище Глибоке і ще 4 села на Буковині на добу залишаться без газу через проведення щорічних ремонтно-профілактичних робіт. Про це повідомили у Глибоцькій селищній раді. Розподіл газу припинять з 19 до 20 травня у селищі Глибоке, а також селах Кам'янка, Петричанка і Черепківці. Відновлять подачу газу без додаткового попередження після завершення робіт. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я вітаю наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Бажаю вам хорошого дня, такого пішло потепління, оптимізму бажаю, всього-всього найкращого. Оптимізм, взагалі, це наш борг. Майбутнє відкрите, воно не визначене. Ніхто не в змозі передбачити його, хіба тільки випадково. Ми всі беремо участь в його створенні через свої вчинки. І ми всі рівною мірою відповідальні за його успіх, зауважив Карл Попер, а я не можу з ним не погодитись. Інтелект-шоу – це зона вільного мислення. Тут ми руйнуємо стереотипи, з'єднуємо несхожі ідеї та не боїмося незручних тем. І якщо ви готові переглянути свою картину світу, приєднуйтесь. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка, і це інтелект-шоу, де правильні відповіді цінуються більше, ніж лайки. Поїхали!

Середина травня не радує нас хорошою погодою. Тим не менш, сьогодні п'ятниця, останній робочий день тижня. Сьогодні на кону у нас, як завжди, 500 гривень і цікаві підказки. Сьогодні ми занурюємось в епоху відродження або в середні віки. Отже, будьте уважні, звучить перша підказка. Картина. Залите місячним сяйвом скіфське святилище. Стара жриця піднімає дзеркало з почорнілого срібла, але замість її обличчя в металі вирує степова пожежа. Вона розбиває дзеркало об камінь, кожен уламок показує різний час. Весілля, страту, неврожай, посміх дитини. Про що мова, про що йдеться в цій підкасті, вирішувати вам. 095-275-0100. Ну і той, хто захоче стати володарем сьогоднішнього призу 500 гривень, телефонуйте. А у нас музика.

Я вітаю всіх, хто включився на нашу хвилю. 16 година 15 хвилин на моєму студійному годиннику. Прозвучала вже перша підказка. Нагадую, що на кону у нас сьогодні 500 гривень. І я готовий повторити першу підказочку. Залите місячним сяйвом скіфське святилище. Стара жриця піднімає дзеркало з почернілого срібла. Але замість її обличчя в металі вирує степова пожежа. Вона розбиває дзеркало об камінь. Кожен уламок показує різний час. Весілля, страту, неврожай, посміх дитини. І додаю одразу другу підказку, щоб ця розминка нашого мозку була більш така. Да, історичний епізод. Березень 44-го року до нашої ери. Сліпий єгипетський мах стоїть перед вівтарем у Римі. Він вирізає на свинцевій табличці криву лінію, а потім промовляє: «Це твій шлях, Цезарю». Ось де він входить до сенату, а ось де на нього падає 20 тіней. Юлій сміється і наступає на табличку. Я згадав анекдот, як каже: «Ти куди вступив?» Я кажу: «Сьогодні вступив в дерьмо». «Ти вічно, каже, кудись вступаєш. Вчора в партію, сьогодні в дерьмо». 095-275-0100 наш номер, друзі. Дві підказочки прозвучало. Думаємо. Ну, а поки що спілкуватись у мене, нема з ким. Віктор Павлік з піснею «Нема з ким».

0: Daily.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
0: Інтелект.
1: Для роботи.
0: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
0: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
0: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Катаракта. Сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А. 050-105-3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29.
5: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
6: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
7: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
8: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Молл.
9: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
8: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
9: У Буковина Молл є все для твого ідеального дня.
8: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина. Буковина Молл.
9: Буковина Молл – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
10: Реклама.
11: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
12: Інтелект Шоу.
11: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Ми знову в контакті, друзі. 095-275-0100. Хто має відповіді, хто має свої версії, хто хоче сьогодні виграти 500 гривень, будь ласка, телефонуйте. І у нас вже є перший гість. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Наталія.
0: Пані Наталія, добрий вечір. Гарного вам вечора, оптимізму. І ваша версія, що це на ваш погляд?
1: Може, це пророцтво?
0: Пані Наталія, ви знаєте, 16:27, і ви дали правильну відповідь. Наші оплески вам, пані Наталія. Це дійсно пророцтво. Це передбачення майбутніх подій, які зазвичай вважаються натхненними вищими силами або надприродним знанням. Воно може виступати як віщування, застереження або виявлення волі Божої, часто передане через пророка. Але не потрібно плутати з передбаченням, тому що передбачення – це висновок або прогноз про те, що може статись на основі логіки, досвіду, аналізу фактів та спостережень або якихось наукових дослідів. Пані Наталя, ще раз оплески вам, оплески. Бажаємо вам добра, здоров'я. І у вас є така можливість привітати своїх колег, друзів, передати привіт. І, будь ласка, ви в ефірі.
1: Передаю привіт всім слухачам Буковинської хвилі, всім знайомим, хто мене впізнав.
0: Пані Наталя, вас, напевно, багато хто впізнав, але ви такі скромні, багато не хотіли говорити. Ми вітаємо вас, бажаємо вам всього найкращого. І не кладіть слухавку, я вам розкажу, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, а в нас далі музика.

0: Отже, друзі, пані Наталія виграла сьогодні 500 гривень, сказала, що дуже легкі підказки були. Ха-ха, я думав, не дуже легкі, ну нічого. Це просто чудово. Я просто бачу з кожним разом, як інтелектуальний рівень нашого буковинського радіослухача піднімається і піднімається. Але на цьому наші розіграші не закінчуються. Пальне від АЗС-Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Гальмуй заздалегідь» на бот буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 600 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Макарони невинні» в наш телеграм-бот «Радіо Сіві Бот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, а наш рандомайзер, як завжди, обирає музику далі.

сьогодні, 15 травня, святкується Міжнародний день захисту клімату. Святкується він у зв'язку з проголошенням метеорологами необхідності захисту клімату як ресурсу для добробуту нинішніх і майбутніх поколінь. Клімат, погода, природні катаклізми роблять істотний вплив на продовольчу, життєву, майнову безпеку, наводні ресурси, відпочинок і стійкий розвиток всіх країн. Сучасна наука не дає точних відповідей щодо можливості і термінів настання різких і катастрофічних змін клімату в разі подальшого підвищення температури. Однак, своєчасна і активна діяльність з пом'якшення наслідків зміни клімату істотно знизить витрати, пов'язані з процесом адаптації. І сьогодні ще відзначається Міжнародний день сімей, який можна назвати самим сімейним святом нашого часу. Головна мета цього свята – зміцнити зв'язки в сім'ях і звернути увагу влади і всього суспільства на ті проблеми, з якими традиційно стикаються сім'ї в кожній країні, ну, особливо в нашій країні під час війни. Основною цінністю, яку переслідують організатори заходів до цього свята, є єдність рідних людей. Тільки розуміння, готовність прийти на допомогу в будь-яку хвилину, самовідданість та любов можуть зробити життя кожної родини більш щасливим. Тому в Організації Об'єднаних Націй вважають, що все суспільство має працювати на те, щоб ці цінності не зневажились. Друзі, я вітаю вас з цим святом, бажаю вам щастя, добра, радості і музика далі у нас.

Шановні пані та панове, шановні наші інтелектуали, прощаємося з вами. Час нашого ефіру добігає кінця. Хочу побажати вам гарного вечора сьогодні. Чудових

0: вихідних і до зустрічі вже у вівторок, 19 травня, тому що 18-го у нас не виходять в ефір розважальні програми. І я, Богдан Ластівка, бажаю вам всього-всього. Па-па, до зустрічі у вівторок.
1: Тихо, стоп, марафон, ти прокидай.

0: довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
3: Деталі на сайті. Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 17.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині тракторний причіп смертельно травмував чоловіка. У Мамаєвцях нетвереза водійка спричинила ДТП і отримала 2 адмінпротоколи, а у Чернівцях патрульні допомогли літній жінці, яка кликала про допомогу з вікна свого будинку. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: В Чернівецькій області стався трагічний нещасний випадок. Під час ремонтних робіт загинув водій трактора. За даними управління Держслужби з питань праці, чоловік виконував роботи з усунення несправності гідравлічного механізму причепа. У цей момент він перебував під піднятим причепом, який раптово опустився і придавив працівника. Унаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці, а обставини події з'ясовує спеціальна комісія. У селі Мамаєвці Чернівецького району нетвереза водійка спричинила ДТП і отримала 2 адмінпротоколи. Інцидент стався напередодні увечері на перехресті з круговим рухом. За даними патрульної поліції, водійка автомобіля «Фіат» не врахувала дорожню обстановку, не обрала безпечної швидкості і не опоралася з керуванням, унаслідок чого наїхала на електроопору. Від удару опора впала і пошкодила припаркований автомобіль «Рено». Під час спілкування з водійкою поліцейський виявив ознаки алкогольного сп'яніння. Жінка пройшла огляд у медичному закладі, результат становив 0,65 проміла. Також медики підтвердили ознаки наркотичного сп'яніння. На кермувальницю склали адмінматеріали за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, а також за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. В Чернівцях патрульні поліцейські надали допомогу літній жінці, яка кликала про допомогу з вікна власного будинку. Повідомлення про інцидент надійшло на спецлінію 102 від небайдужих громадян. На місце оперативно прибули інспектори, які виявили жінку на підвіконні. Вона потребувала допомоги. Поліцейські з'ясували, що громадянка проживає сама і потребує догляду, а також найнеобхіднішого – їжі та води. Інспектори зв'язалися з її родичами, які перебувають за кордоном, та поінформували соціальні служби для подальшого надання допомоги. У селищі Глибоке на Буковині відкриють найбільше в Україні півонієве поле. Його площа становить близько 5 гектарів. Сезон планують відкрити у час активного цвітіння. Орієнтовно це друга половина травня, приблизно 20 числа. Проте точна дата залежатиме від погоди. Про це пише молодий буковинець. Цього сезону поле збільшили порівняно з минулим роком, а також додали ексклюзивні сорти квітів. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні за їзду смугою громадського транспорту передбачений штраф 680 гривень. Йдеться про спеціальні смуги для автобусів, тролейбусів і маршруток, які позначають дорожніми знаками і розміткою з літерою А. Якщо виїхати туди без дозволу, можна отримати постанову від поліції або навіть автоматично через камеру фіксації. Утім, короткочасний заїзд дозволяється, наприклад, щоб повернути праворуч, заїхати у двір чи висадити пасажира. Головне – не створювати перешкод громадському транспорту. До речі, історичний факт. Перші окремі смуги для громадського транспорту з'явилися ще у 1930-х роках у Чикаго. Їх запровадили через величезні затори. Автобуси просто не могли нормально рухатися містом. А вже у 1960-х такі смуги почали активно з'являтися у містах Європи та Сполучених Штатів, аби громадський транспорт їздив швидше і не стояв у трафіку разом з усіма автомобілями. Цікаво, що сьогодні в багатьох країнах автобусні смуги контролюють автоматичні камери. В Україні таке діє у великих містах, зокрема у Києві та Львові. А тепер до курйозів на дорозі. В Івано-Франківську чоловік вирішив ефектно вразити дівчину на побаченні. І для цього викликав евакуатор і забрав чужий автомобіль. За даними слідства, під час прогулянки дівчині сподобався припаркований у дворі Mitsubishi Lancer. Тоді чоловік представився власником авто, викликав евакуатор і наказав перевезти машину в інше село. Згодом автомобіль знайшли і повернули справжній власниці. А самому романтику тепер загрожує суд. Схоже, цього разу фраза «заради тебе дістав стану зіркою з неба» прозвучала б значно безпечніше.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку Multi Oil. Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримаєте 5-10-15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Насилайте сьогоднішній промокотик «Гальмуй заздалегідь» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, дві години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні їх чимало, і ми з вами дізнаємося, чи збере хтось та забере кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Для того, щоб сьогодні позмагатися за кошика вартістю 600 гривень, достатньо написати промокод «Макарони невинні». Ну, якщо хочете дізнатися, який сьогодні день, то не перемикайтеся, теж впродовж ефіру почуєте обов'язково. Також ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для цього достатньо написати промокод «Гальмуй заздалегідь». І не забувайте гальмувати заздалегідь, адже, як бачите, багацько зараз у нових учасників дорожнього руху, окрім того, повиїздили самокати на дороги, велосипеди. Будьте обачні. Ну і будьте з нами тут, на Буковинській хвилі. Бо у нас тут завжди гарна музика та круті подарунки від наших партнерів. Окрім цього, сьогодні, саме сьогодні для вас розіграє Сента Суші смачнесенькі два роли, новесенькі два роли. Пишіть промокод «Роли просяться додому», бо вони справді просяться додому, хочуть до вас на ваш стіл. Ну і не забувайте, що Ніконова сьогодні дарує смачнесенький бенто-тортик. Для того, щоб позмагатися за тортик, пишіть промокод «Свято без причини». Бо і справді, навіщо причина, якщо свято? То може бути просто разом з Ніконою. Окрім цього, дізнаємося, що ж там сьогодні у кошику для вас заховали. Повірте, це щось прикольне, цікаве, крутий такий продукт. Не знаю, для когось крутий, як хтось каже ні, бо на кожен товар є свої покупці. Окрім цього, пам'ятайте, що ви отримаєте змогу сьогодні відпочити душею та тілом у Балі і СПА. Для цього будьте з нами, відгадуйте композицію, яку накрякає наша качечка. Ну, а перед тим, як почути першу композицію, я нагадаю номер нашої студії. 095-275-0100. Саме за цим номером ви маєте змогу почути нас, ми вас, ну а реєстрація для розіграшів відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Якщо вас досі там немає, то шукайте посилання на телеграм-бот на нашій офіційній сторінці Буковинської хвилі. Окрім цього, підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Пишіть для цього 100FMCV у пошуковику або просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, а ми вже вирушаємо з композицією від One T, Cold T, The Magic Key.

Ну і друзі, справді називають шоу «Живе нефільтроване», шоу подарунків та цікавих ігор. Відправляйте слово «кактус» для того, щоб позмагатися за одну годину безкоштовної гри у тенісному клубі «Кактус». Пишіть слово «кактус».

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. На годинничку 17.17. Це означає, що ми, як завжди, тут з вами на Буковинській хвилі у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та Буковинської хвилі. Ви маєте змогу зараз позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. Все, що потрібно було зробити, це зареєструватися, ну а після бути на зв'язку, бо ми обов'язково вам зателефонуємо вже за кілька секундочок, як тільки оголосимо правила. Правила у нас максимально прості, вам достатньо просто бути на зв'язку, якщо ви вже зареєструвалися, і варто знати те, що у вас є 10 хвилин на те, щоб впоратися зі збором кошика. Окрім цього, у вас є певні правила, яких ви повинні дотримуватися. Незважаючи на те, що ви маєте зібрати кошика, ви повинні туди поставити мінімум 3 позиції для того, щоб зупинити збір кошика і попрямувати на касу та почати рахувати його вартість. Не забувайте, що у вас є право на похибку, плюс-мінус 10% від суми. Якщо ж ви програєте та не вписуєтеся в суму, вона переноситься на наступний день. Якщо ви граєте, то зібраний кошик можна забрати тут у нас на Буковинській хвилі. Є ще кілька правил, які зараз оголосить Вадим. Впевнений, він там їх контролює. Зараз каже: Іване, ти забув. Привіт, Вадим. Алло, Вадим, ти з нами? Привіт.
2: Я якраз таки хочу... Іване... Так, Іване, я тут, ти мене чуєш?
1: Я тебе чую. Цікаво, чи тебе чують слухачі. Я тебе чую. Так, чудово. Напевно, Wi-Fi.
2: Ну, слухачі, я точно впевнений, він гукнувся на наш Viber 090.
1: Так, Вадима теж, Вадим, пропав. Є, Вадим. Вадим, а чуєш мене добре, скажи мені, будь ласка, бо у нас якийсь розрив мінімальний з тобою.
2: Іване, я тебе прекрасно чую.
1: Все, чудово, я тебе теж чую, класно. Але ми не чуємо ще нашого слухача, бо слухавка не здіймається чомусь.
2: А, і що ж таке? До речі, про олію ти якраз таки не уточнив. Якщо слухач захоче взяти олію, так, то еквівалентно до того, який літраж він взяв, він ще отримує подаруночок від рубрики «Завжди ближче». І цей подаруночок якраз таки потрібно врахувати до вартості продуктового кошика. Він не просто так дається бонусно. Ну, а також, так, друзі, нагадую про те, що для того, щоб завершити збір продуктового кошика, достатньо сказати кодове слово «СТОП». Саме це слово приведе нас до каси. Не доста, не хвати, не годі. І навіть фраза, я думаю, цього вже достатньо, теж не зупинить збір продуктового кошика. Достатньо сказати кодове слово «стоп», і там ми вже будемо дізнаватися, чи зібрав у слухач сьогодні продуктового кошика, чи сума буде перенесена на вівторок.
1: Як
2: тому
1: думаєш?
2: Що в понеділок ми в прямий етер не виходимо.
1: Знову не працюємо. Вихідний, знаєш, от зі ця пісня така. Як думаєш, так, буде так, у нас так. Слухачка чи слухач з нами сьогодні?
2: Я сподіваюся на те, що буде слухачка.
1: Ага, неправильна відповідь. Але просто два вже слухачі не здійняли слухавку. Пан Сергій не здійняв слухавку і пан Роман. На жаль. Телефоную до пана Володимира. Якщо ще він не здіймає слухавку, то хто зна, можливо, і справді буде слухачка. Бо пана Володимира теж зайнято, напевно, він закінчує роботу, тож 18.20.
2: Друзі, ми хочемо нагадати, я і так теж всім слухачам 14 та 16 нагадую, що мало того, що потрібно бути зареєстрованим на рубрику «Завжди ближче», обов'язково потрібно бути на зв'язку. Тож тримайте свої телефончики біля себе, і якщо бачите номер 095-275-0100, завдяки якому ви можете почути нас, ми вас, так, то будьте на зв'язку.
1: Так, ну, на жаль, не знімають наші слухачі слухавки. Вже майже 4 хвилини ми на це витратили, але в будь-якому випадку зараз сподіваюся, збудеться твоє бажання, чи це не бажання, чи це пропозиція, чи як це правильно назвати, пророцтво. Ми телефонуємо до нашої слухачки, яку звуть Марта, номер закінчується на 341. Сподіваюся, пані Марта нас чує і зараз буде з нами тут, на Буковинській хвилі, збирати кошика на суму 600 гривень. Друзі, ну а ви, якщо вже все-таки зареєструвалися, будьте ласкаві, будьте на зв'язку близько 17.17, бо це дуже важливо, адже ми витрачаємо наш ефірний час. Так, є пані Марта вже на зв'язку. Алло-алло?
3: Да.
1: Доброго вечора.
3: Доброго вечора.
1: Знаєте, хто вам телефонує, пані Марта?
3: Да, в мене підписаний ваш номер.
1: Як ми у вас підписані, кажіть?
3: Буковинська хвиля.
1: Буковинська хвиля. А знаєте, хто вам зараз телефонує?
3: Іван Ізраїлик, напевно.
1: Так, дякую, пані Марта, дякую, що знаєте. А хто зі мною на зв'язку? Якщо це знаєте, то точно сьогодні ваш дзвінок. Ваш дзвінок, ваш виграш. Хто у нас збирає зазвичай у Тано Маркеті кошика? Вадим Глуна, будете знати. Він вже готовий, слухати вас, слухати ваші вказівки. Питання одне до вас, пані Марто. Чи знаєте ви правила?
3: Приблизно так.
1: Давайте я тоді швидесенько буквально пробіжусь по правилам. У вас є на все про все 10 хвилин. Окрім цього, ви просто називаєте різні продукти, ну а Вадим складає їх у кошик уже прямо в магазині Тано. В момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, це 600 гривень, ви кажете кодове слово «стоп». І тоді ми прямуємо на касу та рахуємо, на яку ж суму ви назбирали свого кошика. У вас є право на похибку, плюс-мінус 10% від суми. Тому, враховуючи це, що на 600 гривень вартість кошика, 660 максимум, вартість кошика мінімум 540 для того, щоб його забрати. Якщо ви програли та не вписалися в суму, вона переноситься на наступний день. Якщо ж виграли, зібраний кошик можна забрати тут у нас на Буковинській хвилі. Є кілька обов'язкових правил, це якщо ви берете олію до кошика ставити та відповідно еквівалентно об'єму цієї олії, ви отримаєте подарунок, який потрібно врахувати до вартості кошика. Окрім цього, для того, щоб сказати кодове слово «стоп», вам потрібно покласти мінімум 3 продукти до кошика. І не забувайте, що ви можете взяти одну позицію одного товару. До прикладу, якщо ви берете там чіпси Pringles, то ви не можете взяти 2 з паприкою. Вам потрібно взяти або одні з паприкою, а інші там, до прикладу, там сметана, цибуля. Зрозумілі правила, пані Марта?
3: Так, все зрозуміло.
1: Запитань немає?
3: Ні.
1: Тоді ми слухаємо, що ви бажаєте покласти до кошика, і розпочинаємо 10 хвилин. Відлік.
3: Так, давайте молоко селянське.
2: Молоко
3: таке буває синеньке.
1: Так, скільки відсотків? Синеньке – це 72%, так, напевно.
2: Селянське молоко. Так, 2,5% жирності. Саме таке має бути?
3: Напевно, це там десь літр мав би бути, так?
2: 950 грамів є тетрапака, є в плівці.
1: Яке обираєте? Тетрапак?
3: От, напевно, так.
1: Тетрапак.
2: Так, тетрапак. Кладемо, є. Що далі?
3: Так, давайте пошукаємо якусь шоколадку. Це буде молоко до кави, а тепер шоколадка буде до кави. Можливо, є мілка з горіхами, велика якась.
2: Велика мілка з горішками. Так, є у нас така горішки і карамель. Вже поклали до кошика. Що далі?
1: Пані Марто, ви з нами?
3: Так, то можливо, у мене щось є зв'язок.
1: Нічого страшного, то такий зв'язок, все нормально. Що далі? Бажаєте покласти до кошика?
3: Так, давайте, ви там казали про чіпси.
1: Нагнав апетит, так? Так, прямуємо до чіпсів. Які саме бажаєте чіпси покласти до кошика?
3: Чіпси Лейс якісь.
1: Так.
3: Які там є, можливо, підкажете?
1: Великі, маленькі чи середні?
2: Саме там 170 грамів, 120, 95 грамів пачка. Який саме грамаж браєте?
3: Якісь великі, ті, що саме більші.
1: Найбільші.
2: Що найбільше? 170 грамів. Це сметана та зелень, краб, сир, а також є новиночки. Аргентинський стейк, сир з іспанським характером.
1: Ого, це неймовірні якісь чіпси.
3: Ну, давайте цей аргентинський.
1: Аргентинський, так? Чудово. Ну, це просто подорож до Аргентини. Так, Вадим у нас трішечки зникає. Вадим, сподіваюся, у нього зараз зв'язочок підлаштується. Я впевнений, що аргентинський стейк уже у кошику.
3: Алло.
1: Та. Ми вас чуємо. Це пропадає, і Вадим теж. Тут, напевно, якісь магнітні бурі сьогодні, знаєте? Є ймовірність того, що просто так, зараз Вадим нам впевнений перетелефонує. Пані Марто, як ви гадаєте, це от нам вже достатньо там на суму 600 гривень чи ні продукції?
3: Ні, напевно, ще ні.
1: Так, мені теж так здається, ще ні. Чекаємо дзвінка від Вадима, ось він перенабирає вже нас. Я перепрошую, звісно, за труднощі. Ми вам обов'язково компенсуємо півхвилини, так, як у футболі.
2: Чи
1: страшного, так, я тебе чую. Пані Марто, ви чуєте Вадима?
3: Так.
1: Чудово. Скажи, там аргентинський стейк уже в кошику? То все аргентинський стейк наробив, це розумієш?
2: Аргентинський стейк кладемо, так?
1: Ну так.
2: Так, кладемо. Що далі?
1: Пані Марта.
3: Так, давайте ще, може, якийсь сік пошукаємо. Можливо, Сандора мультифруктовий чи мультивітамінний.
2: Сандора мультивітамін є у нас... також може бути мультивітамін. Так, підійде вам такий 0,95 літра. Так.
1: Великий, правильно?
2: Так, угу. Є, кладемо.
1: Що далі?
2: Що далі?
3: Ой, в мене вже так немає фантазії.
1: Ми можемо перерахувати, в принципі, що ви вже поклали до кошика, що ви плюс-мінус зорієнтувалися в вартості зібраного вами кошика, гаразд?
3: Так. Да.
1: Вадим, будь ласка.
2: Так, у нас є молоко селянське, 2,5% жирності, 950 грамів тетрапаку. Найбільше шоколадка Мілка з горішками та карамелю. Чіпси 170 грамів, Лейс аргентинський стейк і Сіксандора мультивітаміни 0,95 літра. 0,95-25-0,100.
1: Це номер нашої студії, так. Як
3: давайте
1: гадаєте?
3: Ми ще прошукаємо морозиво, бо я думаю, що там ще є.
2: Морозиво? Да, до речі, яке саме морозиво хочете, пані Марта? Скажіть, будь ласка, стаканчик, чи можливо...
1: кілограмчик. Стаканчик чи, можливо, кілограмчик? Цікаве таке запитання, так?
3: Так.
1: Треба подумати. Ми нагадуємо всім нашим слухачам, що ми зараз з вами у рубриці «Завжди ближче». З нами на зв'язку наша слухачка пані Марта. Вадим, як завжди, в Таномаркеті. Ми збираємо сьогодні кошика на 600 гривень. Поки пані Марта думає, я нагадую, що ви так само маєте змогу взяти участь у рубриці «Завжди ближче». Все, що вам потрібно, це вчасно відправити промокод на наш телеграм-бот. Як це зробила наша слухачка пані Марта. Пані Марта, як гадаєте, яке ж там морозиво варто покласти до кошика?
3: Давайте пломбір. Там буває такий кругленький.
1: Ага.
3: На
1: паличці.
2: Так, на паличці.
1: А який виробник? Так. Який виробник? Не нагадаєте, не зорієнтуєте?
3: Може, Лімо.
2: Лімо 1965 може бути.
1: На паличці?
2: Кругленьке. Так, на паличці.
1: О. Підходить?
3: Добре. Да, давайте десь 5 штучок.
1: А ми можемо хіба різні та взяти?
2: Можемо поставити... Можемо, пані Марта, якщо ви чули правила, одна позиція одного товару. Можемо
1: але
2: поставити
1: єдине ще, зачекай, будь ласка, Вадим, секунду.
2: Полуницю, Вадим. Смородина.
1: Секунду, Вадим, будь ласка. Пані Марто, умова одна, якщо ви берете все-таки морозиво, і в разі того, якщо ви перемагаєте, то ви повинні забрати його сьогодні до 19-ї. Чи вийде у вас це зробити?
3: А це де я маю забирати?
1: А тут у нас на Буковинській хвилі, на Університетській вулиці. В центрі.
3: Так,
1: що
3: за все, так.
1: Все чудово. Тоді, Вадим, слухаємо тебе уважно. Ще 4 хвилини
2: так
1: у нас є, тому поквапкайся, будь ласка.
2: Так, що у нас є? Є у нас шоколадною глазурою, є у нас полуниця, смородина, це якщо брати кругленькі. Це тільки лише такі варіанти перечислені. Можемо поставити ще два якихось інших.
1: Ваш вибір.
3: Давай, ще два якихось інших будь-яких тільки.
2: Нехай буде пломбір суниця 1965 і крем-сир слива.
1: Підходить вам таке?
3: Так,
1: чудово. П'ять морозивів до кошика. Морозивів. Як правильно відміняти морозиво, Вадим?
2: Морозивів?
1: Морозивів,
2: 5 морозивів. Морозива.
1: Так, пані Марто, є вже морозиво в кошику. Чи бажаєте ще щось покласти туди, чи вже гадаєте, що там достатньо продукції на це все, на цю суму, яку ми сьогодні збираємо, на 600 гривень?
3: Так, давайте колись я чула, що комусь не вистачило на снікерс.
1: Ага.
3: Ще одного снікерса, то може ще поставимо якийсь снікерс і все.
1: Ваш вибір.
2: Який саме звичайний, чи ставимо снікерс, так?
3: Давайте великий снікерс, якщо
2: буває. Великий. То і що супер плюс один. Кладемо.
3: Так.
1: Гаразд. Угу. І? Ще щось? І все. Ну, тоді кажіть кодове слово, яке зупиняє збір кошика.
3: Стоп.
1: Стоп означає одне, що Вадим з дівчатами відправляється на касу для того, щоб порахувати вартість зібраного кошика нашою слухачкою пані Мартою. Ну, а ви, пані Марто, залишайтеся, будь ласка, з нами. Тут, на лінії, для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні зібраного кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Вам всім, друзі, нашим слухачам, принагідно нагадую, що маєте змогу написати свій прогноз, як ви гадаєте, чи буде в нас сьогодні переможниця, чи ми перенесемо суму на вівторок. Ну, а я, як завжди, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». Із 11 по 17 травня купуйте зі знижкою паста «Коло» томатна 460 грамів мінус 21% знижки. Трубочки вафельні, солодка долина, галісовий горіх, 1 кілограм, мінус 19% знижки. Цукерки Боб Снейл, мультифруктові, 20 грам, мінус 22% знижки. Печиво Ярич, Марія з висівками, 155 грамів, мінус 21% знижки. Кетчуп Чумак, Чумацький шлях, 250 грамів, мінус 24% знижки. Також забирайте своє пюре Чудо-Чадо, фруктовий салатик, 90 грамів, мінус 29% знижки. Та чіпси Прінглс оригінальні, 165 грамів, мінус 35% знижки. Не забувайте сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соціальних мережах. Інстаграм, Фейсбук та Тікток Тано Маркет.
0: Реклама.
1: Ми також ведесенько зарепролітаємо через Телеграм на Вайбер. Читаємо, що ви тут нам пишете. Пише нам наша постійна слухачка пані Тетяна. Вітаю, Іване. Сьогодні, напевно, перебір. Так, перший перебір у нас з Телеграму. Рухаємося далі. Читаємо, що нам пише наш Вайбер. Вайбер, як завжди, тут завалений просто. Так, пише нам наша постійна слухачка пані Надін. Hello, everybody, Іван. Hello, пані Надін. Радий теж вас чути. Так, пані Надін теж у нас пише перебір. Навіть написала суму 715 гривень. Ну, побачимо, побачимо. Дякую, пані Надін, що з нами. Почуємо зараз, тим паче. Так, пише нам наша постійна слухачка пані Мар'яна. Вітаю, Іване. Думаю, снікерс був зайвим. Перебір сьогодні. Дякую, пані Мар'яна. Це вже третій перебір від наших слухачів. І рухаємося далі, читаємо, що ще нам тут пишуть наші слухачі. Так, пан Василь, наш постійний слухач, пише нам. Пані Марія намагається дотелефонуватися. Пані Марія, ми не здіймемо слухавку, бо ми в прямому ефірі. Так, пан Василь пише: напевно, що сьогодні заберемо. Молодець. Дякую, пан Василь. Це ж наш постійний слухач. Так, і пише нам наш слухач, пан Ілля. Супер, вітання всій Україні. Привіт, Іван, всім надіємось на перемогу, всім передаємо вітання, то буде в нас переможниця. Так, вже друга людина за перемогу сьогодні. Так, і пише нам наш постійний слухач, пан Василь, який зазвичай пише віршики нам. Пані Марто, щоб ви знали, вболіваю, щоб ви забрали. І сьогодні в день сім'ї, вірю, що заберете товари свої. Дякую. Дякую, пан Василь, за такі гарні слова. Впевнений, пані Марта вас чує. І впевнений, що їй дуже приємно слухати такий віршик. Так, пише нам наша слухачка, пані Інна. Перебір, точно. Не знаю, зараз почуємо. Так, що ж тут таке цікаве? Ага. Пані Марія нам намагалася зателефонувати і на телефон, і відеовиклики, але написала все ж таки, думаю, забагато. Дякую, пані Марія, що з нами тут. Дякуємо кожному, також ніхто доєднався до підрахунку. Так, пише нам наш слухач, постійний пан Тарас. Привіт, щойно включився, сьогодні без коментарів. Дякую, пан Тарас, що з нами. І дякуємо кожному, також повертаємося до нашої слухачки, пані Марти. Задамо таке запитання. Пані Марто, скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, забирати сьогодні зібраного вами кошика після почутого з Вайбера і Телеграма?
3: Ну, після почутого, то сумніваюся.
1: Сумніваєтеся. А як от ви гадаєте, на яку суму зібрали сьогодні кошика?
3: Гадаю, якраз впритек, якраз так, як потрібно.
1: Десь також 660 гривень рівно, так?
3: Так.
1: Раз, давайте почуємо від Вадима, чи справді воно так. Вадим, ви з нами?
4: Так, Іване, я тут, я сподіваюся, зараз мене чути. Вийшов на вулицю, зловив зв'язок.
1: Супер.
4: І готовий навіть дати фінальний вердикт на сьогоднішній тиждень, на кінець сьогоднішнього тижня. Скажу, що у мене щось є середнє між хорошим і поганим.
1: Середнє, то я мені вже тут страшно. Ну, кажи. Пані Марта, що вибираєте? Що таке більше до поганої новини чи до хорошої?
3: Давайте до хорошої.
1: До хорошої, ну то. Ну,
4: Іване, до хорошої. Скажу те, що ми у вівторок будемо збирати суму дещо більшу. Нас буде 900 гривень, в рубриці «Завжди ближче», тож реєструйтеся вже у вівторок, 990 максимум, 810 мінімум. А сьогодні, як більшість слухачів сказали, нас перебір по суму продуктового кошика. Добрячий такий перебір. 785 гривень і 47 копійок. А це означає, що ви забезпечили і собі, і всім слухачам вівторок можливість зареєструватися на ще більшу суму.
1: Ну, два морозива і снікерс точно, напевно, були лишні.
3: Жадність.
1: Та, ну, нічого страшного. В будь-якому випадку, пані Марто, ви взяли участь. Це найголовніше. Ви, напевно, вперше з нами граєте, наскільки я розумію, правильно?
3: Так.
1: Ну, нічого страшного. Вперше у нас зазвичай не щастить нашим учасникам. Вони або перебирають, або не добирають. Тому реєструйтеся вже у вівторок, гаразд?
3: Так, звичайно.
1: Так, дякую вам за приділений час. Дякуємо, що були тут з нами у рубриці «Завжди ближче». Найголовніше – це не засмучуйтесь, добре?
3: Так, дякую вам.
1: Так, дякую. Були раді чути вас, пані Марто. Гарного вам вечора. І дякуємо, що тут з нами на Буковинській хвилі у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тана» та «Буковинської хвилі». Сьогодні перемагаю я. Та. Вадим сьогодні, як то кажуть, програє. Та, бо зазвичай, коли наші слухачі збирають, то Вадим виграє. У нас тут уже навіть я так ходить ньюзрубін така історія. Після, зазвичай після рубрики «Завжди ближче» колеги запитують, ну хто там сьогодні програв, хто виграв? Сьогодні, Вадим, ти програш. Та? Це, напевно, через те, що зв'язок поганий був, так?
2: Ну так, зв'язок зіграв проти мене. Так, друзі, дійсно є така в нас історія. От наш креативник Макс постійно такий, ну що, виграв, виграв. Ну, програв я сьогодні. Я сподіваюся, зараз він мене чує.
1: Так, я сподіваюся, теж передаємо йому вітанечка і дякуємо всім, хто тут з нами був на Буковинській хвилі. Вадим, з тобою почуємося вже у вівторок. Тобі бажаю гарних вихідних, наберися сил для того, щоб перемогти в кінці кінців вже у вівторок. Дякую вам всім. Та, дякую вам всім, друзі, що ви були з нами тут у рубриці «Завжди ближче», вболівали за нашу слухачку сьогодні пані Мартова. Пані Марта сьогодні перебрала трішечки вартість кошика, але це не означає, що це погано, це означає, що це добре, адже вона дарує вам змогу позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» у вівторок вартістю 900 гривень. Тому реєструйтесь, пишіть нам кодове слово на наш телеграм-бот і близько 17:17 ви точно отримаєте дзвіночок від рубрики «Завжди ближче». А ми рухаємося далі і за мить почуємо композицію від Маші Кондратенко. Хто це така?
0: Завжди ближче.
5: Партнер мережа магазинів «Тано».
6: Реклама.

0: Market завжди ближче.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
2: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
5: Серйозно?
2: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
6: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Алло, ну як побачення? Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс. Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
8: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
7: То що, буде друге побачення?
8: Якщо він мене не обіграє.
9: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
10: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
11: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
1: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
12: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
1: Реклама.
13: Розслабуха.
14: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

А зараз я вам розповім, яка ж погода буде завтра на території нашої мальовничої Буковини. Метеорологи нам прогнозують з самого ранку до самого вечора, що небо буде вкрите хмарами. Головне, щоб не грозами. Майже увесь день мене без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися все-таки дрібний дощ. Які ж температурні показники нас будуть супроводжувати завтра впродовж дня у суботу 16 травня, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці в день до плюс 22, вночі плюс 7. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 23, вночі плюс 6. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 21, вночі плюс 9. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 21, вночі плюс 8.

0: живе нефільтроване.
1: 1542-й день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Неможливо уявити людську цивілізацію без такого явища, як сім'я. Саме в цьому осередку суспільства формується особистість кожної людини, а також зберігається традиція спадкоємності поколінь. У різних країнах чи національних спільнотах сім'ї можуть мати різні форми, які виражають різноманіття індивідуальних вподобань і соціальних умов. Але для того, щоб досконало функціонувати, сім'я потребує захисту та допомоги. Тому в більшості держав постійно діють спеціальні програми, які спрямовані на благополуччя, стабільність всіх сімей. Багато зусиль в цьому напрямку докладає і Організація Об'єднаних Націй. Саме завдяки цій організації існує Міжнародний день сім'ї, який саме і відзначається щороку 15 травня. 15 травня загалом, як відомо, проводяться якісь просвітні та святкові заходи, тематичні конференції, благодійні акції зі збору коштів на користь малозабезпечених сімей та якісь певні концерти. В засобах масової інформації публікуються матеріали про відомі у світі та й в Україні загалом родини, а також про шляхи досягнення сімейного добробуту. Та сьогодні варто буде згадати кожну українську родину, адже кожна українська родина сьогодні переживає важкі часи, як не крути, але ми сильні, ми вільні, ми вистоїмо. І варто просто пам'ятати, що хтось сьогодні свою сім'ю збирає просто десь по відеозв'язку, та хтось сьогодні збирається зі своїми рідними вже не там, де мали би збиратися. Хтось загалом зустрічає своїх рідних десь з фронту. І дякую кожному та кожній, хто докладає зараз зусиль задля того, щоб ми могли з вами тут далі створювати своє життя, планувати своє життя, створювати нові сім'ї. І, власне, ми повинні пам'ятати всі, яка ціна того, що ми зараз з вами живемо і маємо можливість планувати це своє життя і створювати нові сім'ї. Тож, дякуємо кожному та кожній, хто зараз докладає зусиль, незважаючи ні на що і жертвуючи навіть своїми сімейними деякими традиціями, а просто без питань захищає нас і наше майбутнє. Дякуємо кожному та кожній, хто зараз стоїть на захисті наших сімей. Слава Україні! Рухаємося далі.
2: Реклама. Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: «Спарта Пауер» – сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
4: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
5: Медікус. Тепер я бачу все.
6: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
9: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
10: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
9: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
10: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр – твоя територія. історія безпеки. Акція діє з 1 квітня по 21 серпня 2026 року.
11: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
12: Деталі на сайті.
13: Реклама.
14: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
15: Інтелект шоу.
14: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
15: Коли

0: живе нефільтроване.
1: Менше 4 хвилин залишається до того часу, як у ефір вийдуть наші дівчата. За мить буде підсумок дня з Богданою Рихлино, а після спортивна хвиля з Катериною Урсаті. Ну а я вам нагадую швидесенько актуальні промокоди, які ви можете відправити і позмагатися за подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Гальмуй заздалегідь» для того, щоб забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо напишете промокод «Кактус», то отримаєте змогу годинку зіграти у тенісному клубі «Кактус». Пишіть промокод «Кактус». Не забувайте, що якщо ви відправите промокод «Свято без причини», то отримаєте змогу позмагатися за смачненький бенто-тортик від Ніконова. Ну а якщо напишете промокод «Роли просяться додому», то точно у когось вдома з вас вони будуть. «Роли просяться додому» для того, щоб позмагатися за смачненький подарунок від Сента Суші. Ну і не забувайте, що після 18-ї ми з вами визначимо, хто буде відпочивати душею та тілом у Балі і Спа, а після дізнаємося, що для вас сьогодні заховано у кошику у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тана» та «Буковинської хвилі». Ну а далі Інгрід та композиція «Мама Мія».

0: З російського полону повернувся буковинець Іван Ковальчук. У 107-ї Чернівецької бригади тероборони новий командир, а на Буковині судитимуть наркоугрупування із мільйонними прибутками. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: З російського полону сьогодні повернувся буковинець Іван Ковальчук із Кельманців, який перебував у неволі з 2022 року. Про це повідомив очільник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Нагадаємо, сьогодні з російського полону звільнили 205 воїнів Збройних сил України, Національної гвардії і Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну тисячу на тисячу. Серед звільнених рядові сержанти і офіцери. Як повідомив президент Володимир Зеленський, більшість із них перебували у російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну у Маріуполі, Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та Чорнобильській АЕС. У 107-й окремій бригаді територіальної оборони нове призначення. Командиром бригади стане чернівчанин Денис Перч, військовий і засновник підрозділу ударних і розвідувальних безпілотників «Фаворит», який нині вже функціонує як батальйон. Наразі він завершує передачу посади командира батальйону і готується очолити бригаду. Про це пише Суспільне. Відомо, що Денис Перч мобілізувався до лав 107-ї бригади тероборони у березні 2022 року. За час служби пройшов шлях від розвідника до командира роти, а згодом батальйону «Фаворит». В Чернівецькій області судитимуть двох чоловіків, яких обвинувачують в незаконному перевезенні сигарет без акцизних марок до Румунії. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, жителі Чернівецької області прямували через пункт пропуску Дяківці-Раковець і намагалися перевезти контрафактні тютюнові вироби, приховавши їх у вантажних відсіках мікроавтобуса Mercedes Sprinter. Під час огляду транспортних засобів правоохоронці виявили майже 6,5 тисяч пачок сигарет без акцизних марок. Експертиза підтвердила, що вилучена продукція не відповідала вимогам законодавства. Прокурори вже скерували обвинувальні акти до суду. На Буковині судитимуть учасників міжрегіонального наркогрупування, яке займалося виготовленням і збутом амфетаміну. За даними поліції, щомісячний прибуток зловмисників перевищував 500 000 гривень. Організатором слідство називає 46-річного чернівчанина, який облаштував нарколабораторії у двох квартирах. До схеми також були залучені ще троє спільників. Психотропи збували через закладки, поштою і під час особистих зустрічей. Під час обшуків правоохоронці вилучили амфетамін, канабіс, екстазі, лабораторне обладнання, гроші, зброю, набої і гранати. Вартість вилучених наркотиків на чорному ринку перевищує 2,5 мільйона гривень. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В Чернівецькій області рятувальники визначили 4 локації, де цьогоріч може бути дозволений безпечний відпочинок на воді. Як повідомили в ДСНС, після перевірок безпечними для відпочинку визначили комплекс «Рудка» у селі Великий Кучурів, базу відпочинку «Хвиля» у селі Магала, озеро номер 4, база «Сонячна долина» і міський пляж у Чернівцях. Про це пише Суспільне. Водночас рятувальники закликають буковинців купатися лише у спеціально облаштованих місцях, не залишати дітей без нагляду біля води і не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. 28-й тур української прем'єр-ліги подарував справжню драму. Головна сенсація сезону – ЛНЗ Черкаси вперше в історії вийшли до Єврокубків після перемоги над Полтавою 2-0. А от для Олександрії тур став катастрофою. Команда офіційно вилетіла з УПЛ після поразки від Зорі. У зоні перехідних матчів опинився і львівський Рух. Тим часом Динамо Київ ще зберігає шанс на Лігу Європи. Для цього киянам потрібно виграти фінал Кубка України. Парі Сен-Жермен з українцем Ілею Забарним достроково став чемпіоном Франції. У золотому матчі парижани обіграли Ланс 2-0, а Забарний провів на полі всі 90 хвилин. Для ПСЖ це вже 14-й титул Ліги 1. І це рекорд для Франції, а для Ілі Забарного – перше чемпіонство у Франції. Та історичне досягнення – він став першим українцем, який виграв Лігу 1. Теніс. Даяна Ястремська вперше майже за рік пробилася до півфіналу турніру WTA. На змаганнях WTA 125 у Пармі українка у двох сетах здолала аргентинку з рахунком 6-3, 7-5. Для Ястремської це перший півфінал із липня 2025 року та вже четвертий у кар'єрі на турнірах серії WTA 125. Бокс. Уже 23 травня біля пірамід Гізи відбудеться унікальний бій. Чемпіон світу Олександр Усик зустрінеться з легендою кікбоксингу Ріком Верхованом. Штучний інтелект прогнозує перемогу Усика. Найімовірніший сценарій – домінування українця за очками або технічний нокаут у пізніх раундах. Нагадаємо, що бій пройде просто неба біля легендарних пірамід Єгипту. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Перед

0: живе нефільтроване.
1: 18.10 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас дуже багатько розіграшів. Впевнений, ми встигнемо це все зробити впродовж вже 50 хвилин. Нагадую вам швидесенько всі промокоди і рухаємося далі слухати гарну музику на Буковинській хвилі. Бо саме тут для цього ми, для того, щоб підняти собі настрій, поки ви рухаєтеся за торами нашого міста до себе додому. Гальмуй заздалегідь. Саме такий промокод для того, щоб забрати 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Гальмуй заздалегідь. Свято без причини. Саме такий промокод для того, щоб позмагатися за смачненький бентотортик від Ніконова. Свято без причини. Роли просяться додому. Саме такий промокод для того, щоб забрати смачнесенькі суші від Сента Суші. Роли просяться додому. Ну і пишіть промокод «Кактус» для того, щоб забрати свою годину безкоштовної гри у тенісному клубі «Кактус». Промокод «Кактус». Не забувайте, що вже впродовж цієї години ми з вами визначимо, хто відпочиватиме душею та тілом у Балі і СПА. І окрім цього, ми з вами дізнаємося, що ж сьогодні заховано у кошику у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну а далі «Медуза» та «Хойзер» з композицією «Tell it to my heart».

0: Живе, нефільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». У нас сьогодні переможниця, звуть її Наталія, номер закінчується на 713. Вітаємо з перемогою. Ну а вже, друзі, у вівторок, 19 травня, слухайте рано вранці о 8.05 новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод. Ну а ми рухаємося далі. Chemical Brothers з композицією «Go».

0: Живе, нефільтроване.
1: Сьогодні на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус».
2: Реклама.
1: Тенісний клуб «Кактус» – це чудова можливість спробувати щось нове. Навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку у руках. А якщо вже граєте, то просто провести час у своє задоволення. З азартом і у русі. І, до речі, у тенісному клубі «Кактус» доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте їх в інстаграм, для цього пишіть «Кактус нижні підкреслювання теніс.CV» або ж знаходьте за адресою вулиця Південна Кільцева, 45А.
2: Реклама.
1: Ну і сьогодні забирає свою годину безкоштовної гри наша слухачка Тетяна, номер якої закінчується на 612. Вітаємо з перемогою. Ну, ми, як завжди, рухаємося далі. Тільки топова музика. Ну, а вам всім нагадую, що щоп'ятниці ви маєте змогу позмагатися за свою безкоштовну годину гри у тенісному клубі «Кактус». Далі гурт О з композицією «Мушечки».

0: інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Чуєте?
3: Що це?
2: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
3: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
4: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20. Самолікування

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Хочете зіграти у великий теніс? Легко. У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
2: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
1: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
2: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
1: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
2: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
3: Реклама.
4: Розслаб вуха.
0: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: живе нефільтроване.
1: Хтось з вас отримає бенто-тортик – солоденький подарунок від нашого партнера Ніконова. Для того, щоб взяти участь, ви надсилали промокод, і серед усіх учасників ми випадковим вибором визначили переможця, який отримає свій бенто-тортик – маленький витвір десертного мистецтва.
2: Реклама.
1: Смак, якому довіряють, стиль, який усі впізнають – це Ніконова. Завітай у фірмові магазини, обирай авторські десерти, створені з любов'ю. Ніконова – це не просто пекарня, це настрій, який хочеться смакувати.
2: Реклама.
1: І сьогодні цей настрій смакуватиме наш слухач Максим, номер якого закінчується на 585. Вітаємо з перемогою! Ну, а вам всім нагадуємо, що щоп'ятниці ви маєте змогу позмагатися за смачненький бенто-тортик, витвір, маленький витвір десертного мистецтва від Ніконова. Ну, ми, як завжди, рухаємося далі. ВВ. Весна.

Кажуть нам метеорологи, що завтра хмарна погода протримається у нас увесь день на території нашої мальовничої Буковини. Більша частина дня пройде без опадів, а вже ближче до вечора очікується дрібний дощ. Що ж по температурним показникам буде, я вже вам розповідаю. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці – вдень до плюс 22, вночі – плюс 8. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 22, вночі – плюс 6. Дністровський район. У Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 21, вночі – плюс 9. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 21, вночі – плюс 8.

0: живе, не фільтроване.
1: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Для чого лунають ці слова? Та все для того, що ви брали хутко свій смартфон до рук, набирали наш номер і забирали свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА.
2: Реклама.
1: Де всесезонний басейн з підігрівом, римська парна та фінська сауна, релакс-зона, смачні страви та фірмові коктейлі. Все це для себе ви знайдете у Балі і СПА в селі Шипинці на вулиці Назарія Яремчука, 10.
2: Реклама.
1: Но у нас ви знайдете свій сертифікат на 500 гривень, який зможете обміняти на чудовий відпочинок у Балі і СПА. Відпочити душею та тілом. Є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Привіт.
1: Привіт. Тарас, як справи?
3: Нормально.
1: Готові грати з нами чи ні?
3: Спробую.
1: Та, як гадаєте, відгадаєте пісню, чи не вдасться вам сьогодні це зробити? Ваша думка.
3: Ну, сподіваюся, що відгадає.
1: Гаразд, тоді я вам бажаю успіху, нехай вам відгадається все-таки ця пісня, слухаємо уважно.

0: Така от цікава в нас сьогодні композиція. З нами на зв'язку наш слухач Тарас. Пане Тарас, як гадаєте, що це за пісня?
1: Щось мені нагадує це пісню Петрененка.
0: Як воно називається?
1: Так воно цікаво називається. Мені здається, що пісня про пісню.
0: Пісня про пісню. Слухайте, ну видишся, тут сидите позаду мене, Тарас? Так швидко віддати. Це щось нереальне. Оплески вам. Це справді пісня про пісню. Давайте слухати.

0: Така цікава у нас сьогодні композиція. Наш слухач Тарас Меломан, він відгадав її одразу з перших нот. Вітаємо вас ще раз. Пане Тарас, кому передаємо привіт?
1: Ну, тут мені підказував Устенко цю назву пісні.
0: Ага.
1: Так що передаю в першу чергу йому вітання. Ну, ага. І також нашій мамі, яка буде біля нас.
0: Яка слухає вас і вболіває, та за вас.
1: Сподіваємося, що чує нас.
0: Чудово. Дякуємо вам, дякуємо за вітаннячко. Сподіваюся, ви гарно проведете час у Балі і СПА з усією родиною. Сьогодні, до речі, та День сім'ї, тому вітаю вас принагідно з цим. Та, і бажаю вам гарно провести час. Дякую. Гарно провести час у Балі і СПА. Залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати ваш відпочинок для душі та тіла. Ну, а ми рухаємося далі і слухаємо тільки гарну музику на Буковинській хвилі. Далі пролунає Адам з композицією «Гай, зелений гай».

0: живе, не фільтроване.
1: Протягом дня на радіо «Буковинська хвиля» проходив розіграш смачного подарунка від нашого партнера «Сента Суші». Щоб взяти участь, ви надсилали промокод на наш телеграм-бот, ну а ми серед усіх учасників випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої смачненькі суші від «Сента Суші».
2: Реклама.
1: «Сента Суші» – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, який змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює смаки і, власне, піклується про те, щоб створити ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте у Чернівцях на Головну 64 або ж знаходьте їх в Інстаграм. Для цього пишіть «Сента Суші». І пам'ятайте, що у «Сента Суші» до дня народження мінус 15% на продукцію. І окрім того, мінус 10% на самовиніс.
2: Реклама.
1: Ну а сьогодні

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Для чого ви його чуєте зараз? Це максимально просто. Для того, щоб ви взяли свого телефона до рук і телефонували нам для того, щоб забрати свій подаруночок, який ми заховали у кошику від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Що сьогодні таке цікаве будемо розігрувати, ви почуєте вже за мить. Поки можу сказати одне. Вага цього продукта 125 грамів. Що це може бути таке, друзі? 095-275-0100. Телефонуйте до нас і надавайте свій варіант відповіді. Хто знає, можливо, саме він буде правильним. 125 грамів. Вага цього продукта. Що ж це таке цікавесеньке може бути? Телефонуйте до нас 095-275-0100. А я скажу ще, скільки тут поживних характеристик на 100 грамів даного продукта. Калорійність 508 калорій. Так, максимально багато. Що ж це таке цікавесеньке може бути? Можете знати тільки ви. Телефонуйте до нас 095-275-0100 для того, щоб надати свій варіант відповіді. Впевнений, що ви будете знати, що це таке, і заберете свій подаруночок, свій продукт, який ми заховали тут у кошику у новій нашій рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Серафім.
2: Прошу, погано чути вас.
3: Серафім.
2: Серафим, правильно?
3: Так.
2: Чудово, вітаю вас. Серафим, це хлопчик чи дівчинка?
3: Хлопчик.
2: Класне ім'я, Серафим. Слухай, вперше чую, дуже гарне ім'я, насправді. Комплімент. Та, Серафим, як гадаєш, що тут у нас заховане сьогодні у кошику?
3: Пачка чіпсів.
2: Серафим, ну кажіть мені чесно, ви тут десь заді мене заховали чи встановили камеру?
3: Ні.
2: Ну це справді правильна відповідь, це пачка чіпсів. Як ви це так сьогодні так вправно пораєтеся з завданням? Що Тарас гарно впорався з завданням? Що ви, Серафим, просто взяли оце от, зателефонували і зразу забрали подарунок? Ну, не перевершено. Що вас наштовхнуло, пан Серафим, на таку от відповідь?
3: Калорійність.
2: Ага, висока калорійність. Я так і думав, треба було не казати вам одразу калорійність. Ну нічого, припасемо це на наступний раз. Зараз маєте змогу передати вітаннячка всім, хто вас впізнав, та всім, хто за вас вболівав на Буковинській хвилі. Прошу.
3: Передаю привіт всім моїм друзям, моїй мамі і всім буковинцям.
2: Дякую. Дякую, пан Серафим. Це був наш слухач, пан Серафим.

0: FM, який просто взяв і вмить, відгадав, що сьогодні у нас у кошику були заховані чипси рифлені люк зі смаком лисичок. Упаковка 125 грамів. Як він це відгадав? Та все максимально просто. Він знає просто, що чипси надзвичайно калорійні. Сер FM, до речі, часто їсте чипси чи ні?
1: Ні, у мене є брекети.
0: Прошу, є братик?
1: Да.
0: Ага, і не можна їсти чіпси, щоб не показувати поганий приклад, правильно?
1: Угу.
0: Як братика звуть, Серафим?
1: Єлисей.
0: Клас, слухайте, ну у вас просто неймовірно чудові імена, Серафим. Я ще раз вас вітаю з перемогою. Привіт братику Єлисею передавайте. Ну і, звісно, залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свою пачку чипсів, яку ви зможете легально з'їсти. Гаразд, залишайтеся на лінії. Дякую. Так, це був наш слухач Серафим, який просто взяв і відгадав, що у нас сьогодні у кошику були заховані чіпси. Як він це відгадав? Він знає, що калорійність чіпсів дуже височенна. І просто взяв за телефон і сказав, це чіпси. У нас дуже кмітливі слухачі, і мені це приємно насправді говорити. А ми далі рухаємося, слухаємо гарну музику вже за мить від Дмитра Монатіка. Кружить!
2: А що у кошику?
3: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Тільки нова.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: живе, не фільтроване.
1: За 5 хвилин вже тут з вами буде діджей Джаман та шоу «Розслаб вуха». Ну а я, як завжди, дякую вам всім за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та «Живе нефільтроване» на Буковинській хвилі. Ми почуємося з вами вже аж у вівторок, тому приготуйтеся, наберіться сил. Вже 19 травня ми будемо тут з вами у ефірі. Підводячи підсумки сьогоднішнього ефіру, скажу, що нас, як завжди, слухають тільки топові наші слухачі. Кмітливі, надзвичайно розумні та ще й надзвичайно фортові, я би так сказав. Тому що всі сьогодні залишилися з гарним настроєм. Кожен почув якусь круту для себе пісню. Ну і окрім цього, кожен пішов сьогодні від нас з подарунками від наших партнерів. Вам всім нагадую, що вже у вівторок ви маєте змогу позмагатися у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тана та Буковинської хвилі за кошика вартістю 900 гривень. Що потрібно для цього зробити? Все максимально просто. Уважно, максимально уважно слухайте рано вранці ранкове шоу 7.40. Олег Сірман та Іра Санікова обов'язково для вас оголосять промокод, який вам потрібно буде відправити на наш телеграм-бот. І вже тоді, близько 17.17, ми обов'язково до вас зателефонуємо. З вами, як завжди, на зв'язку буде Вадим Голунга, який у Танамаркеті буде збирати для вас кошика. Та на зв'язку буду я, Іван Ізраїлик. І ми з вами обов'язково позмагаємося за кошика вартістю 900 гривень. Ну а поки вам всім бажаю гарних вихідних, проведіть їх з користю. Не забувайте допомагати та донатити на Збройні Сили України. Подякуйте сьогодні нашим захисникам та захисницям за можливість взагалі жити це життя. Саме завдяки їм ми маємо змогу планувати наступний день та проводити гарно вихідні. Ну а я вам всім ще раз дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик. Всім кажу па-па. Почуємось. А далі заряджаю композицію для того, щоб ви ще трішечки з гарним настроєм там у себе в машині їхали додому. І декор. Фаделегранд. Let me think about it.

0: Чернівці. Об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо «Крила».
1: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Free Azov». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня, відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня, півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня, фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Маш». Завод Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
0: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Повний вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
3: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: З російського полону повернувся буковинець Іван Ковальчук. У 107-ї Чернівецької бригади тероборони новий командир, а на Буковині судитимуть наркоугрупування із мільйонними прибутками. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: З російського полону сьогодні повернувся буковинець Іван Ковальчук із Кельманців, який перебував у неволі з 2022 року. Про це повідомив очільник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Нагадаємо, сьогодні з російського полону звільнили 205 воїнів Збройних сил України, Національної гвардії і Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну тисячу на тисячу. Серед звільнених рядові, сержанти й офіцери. Як повідомив президент Володимир Зеленський, більшість із них перебували у російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну у Маріуполі, Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та Чорнобильській АЕС. У 107-й окремій бригаді територіальної оборони нове призначення. Командиром бригади стане чернівчанин Денис Перч, військовий і засновник підрозділу ударних і розвідувальних безпілотників «Фаворит», який нині вже функціонує як батальйон. Наразі він завершує передачу посади командира батальйону і готується очолити бригаду. Про це пише Суспільне. Відомо, що Денис Перч мобілізувався до лав 107-ї бригади тероборони у березні 2022 року. За час служби пройшов шлях від розвідника до командира роти, а згодом батальйону «Фаворит». В Чернівецькій області судитимуть двох чоловіків, яких обвинувачують в незаконному перевезенні сигарет без акцизних марок до Румунії. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, жителі Чернівецької області прямували через пункт пропуску Дяківці-Раковець і намагалися перевезти контрафактні тютюнові вироби, приховавши їх у вантажних відсіках мікроавтобуса «Мерседес Спрінтер». Під час огляду транспортних засобів правоохоронці виявили майже 6,5 тисяч пачок сигарет без акцизних марок. Експертиза підтвердила, що вилучена продукція не відповідала вимогам законодавства. Прокурори вже скерували обвинувальні акти до суду. На Буковині судитимуть учасників міжрегіонального наркогрупування, яке займалося виготовленням і збутом амфетаміну. За даними поліції, щомісячний прибуток зловмисників перевищував 500 000 гривень. Організатором слідство називає 46-річного чернівчанина, який облаштував нарколабораторії у двох квартирах. До схеми також були залучені ще троє спільників. Психотропи збували через закладки, поштою і під час особистих зустрічей. Під час обшуків правоохоронці вилучили амфетамін, канабіс, екстазі, лабораторне обладнання, гроші, зброю, набої і гранати. Вартість вилучених наркотиків на чорному ринку перевищує 2,5 мільйона гривень. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В Чернівецькій області рятувальники визначили 4 локації, де цьогоріч може бути дозволений безпечний відпочинок на воді. Як повідомили в ДСНС, після перевірок безпечними для відпочинку визначили комплекс «Рудка» у селі Великий Кучурів, базу відпочинку «Хвиля» у селі Магала, озеро номер 4, базу «Сонячна долина» і міський пляж у Чернівцях. Про це пише Суспільне. Водночас рятувальники закликають буковинців купатися лише у спеціально облаштованих місцях, не залишати дітей без нагляду біля води і не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: Хвиля. 100 FM.
1: Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

селі Чорторія на Буковині народився Іван Миколайчук, легенда українського кінематографу. З 12 років він грав у сільському самодіяльному театрі, а середню школу закінчив у селі Брусниця. У Чернівцях Іван Миколайчук закінчив музичне училище та театр-студію Муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської.

Вулиця Ольги Кобилянської у Чернівцях раніше називалася Панською. Про неї існує красива легенда. Раніше тротуари цієї вулиці підмітали трояндами та мили милом, а людина у взуті не могла на неї ступити.

художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в Центрально-Східній Європі. Її побудував віденський архітектор.

Відома співачка Софія Ротару родом з Новоселицького району Чернівецької області. Софія Михайлівна і зараз охоче відвідує рідне село Маршинці та спілкується з родиною.

Відомий співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.

слухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля-мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.